0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos arī neliels smidzinošs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi. Rīgā brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā līdz 16 grādiem un vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos arī neliels smidzinošs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi. Rīgā brīžiem iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā līdz 16 grādiem un vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē.
0: Tās bija radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios konto!
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo ar radios konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos arī neliels smidzinošs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi. Rīgā brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā līdz 16 grādiem un vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

6:01, otrdienas rīts, 6. oktobris. Sveicieni Monikām, Zilgmām un Zilgām vārtu dienā. Sveicieni jubilāriem, radio skonto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļas žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļas žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Trūkst spēka, jūties noguris? Noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
5: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
6: Gaidi zvanu, jo ar Radios Konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
7: Seši un 11 minūtes un tāda maza dienas doma enerģiskākam rītam. Tad šodien vēl neko par tevi nav izlēmusi. Ir tikai rīts un tas nozīmē, ka tev ir vēl vesela diena, lai kaut ko izdarītu citādi, labāk vai vienkārši ar lielāku prieku. Un tev vien dziesma, kā sākt rītu ar lielāku prieku, varbūt izkustēties. 6 un 11 minūtes, te Radio Skonto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
1: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
2: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr. Bērni izaugs. Un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Start your day like a champion.
4: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
6: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
8: No labrīt, ir 6.21.
9: Mūsu klausītāja Ines raksta, nevarēju jums to nepastāstīt, bija man sapnis, ka es pie jums biju ciemošas studiju. Studija ļoti vecā dzīvoklī, kur remonts nav bijis kādus gadus 50. Režijas pults stāvēja uz veca apaļa, lakota galda ar tampurētu galdautiņu, un jūs sēžat uz klubkrēsliem. Rita saka, ka viņai vēl esot divi tādi dzīvokļi, un tai dzīvoklī vēl kaut kāda ļaudis staigā, tipa kopmītnes dzīvoklis. Ak vai kādi es esmu jūsu fani, kāpēc sapņoju par jums, lai jauka diena, lai jauka visiem otrdien tā mūsu klausītā Ines. Es gan teicu Inesai, Ines, mīļā, jebkurā brīdī es laipni aicinātu pie mums ciemos. Apskatīt to mūsu apaļo galdu ar tamborēto sedziņu un klubkrēsliem.
8: Starp citu, ir tādi radio, kas ir sākušies nu, tiešām dzīvoklī, tās pašas radio dejas. Jā, bet mums kaut kā paveicās, ka mums uzreiz bija tāds milzīgs telpas, Dailes teātri.
9: Pirmās telpas bija Dailes teātri.
8: Jā, tur viss nebija bija pasmalko, tur bija skonto plan, stikla sienas, tur bija no, aprīkojums jaunākais un tā. Un man joprojām ir direktora krēslas mājās, jo tad, kad tās vecās mēbeles metērā, jā, un iedomājies, tam krēslam ir 33 gadi.
9: Un joprojām labi kalpo tev?
8: Jā, bet tas ir tāds kārtīgs ofisa ādas krēslas, nu, tāds dermantīna krēslas, jā. Tā kā, nu, kaut kad, kaut kur, kādu staciju noteikti tā, joprojām strādā.
9: Bet, Ines, tev būs vilšanās, jā, jo tas nav, pie mums neizskatās tā kā tavā aprakstā.
8: Mums teicam, jā, kā tā kāda tamborēta sieciņa.
9: Bet tas ir ar radio un ar radio cilvēkiem, par mums arī ir tie, iztēlējamies, esam dažādi, un tad ierauk mūsu dzīvē, un var, un zin kā ir, ka tas vēlamais nesakrīt ar esošo, visbiežāk ir vilšanās.
8: 6.23 minūtes, rīta, valdes un to, labrī.

0: Ir 6:27 minūtes, par tiem sapņiem runājot. Ir tādas dziesmas, ar kurām tu pamosties. Nu, tev vienkārši pamosties, atverat skāp galvā tā dziesma. Un, nu, parasti ir katru reizi kaut kāda dzita dziesma, nezinu, dienā kaut kur es dzirdēju vai ko.
1: Un dažreiz ļoti, dažreiz arī tu nekur nedzirdēsi, bet vienkārši tas ir iznirs no davām zemapziņas dzīlē.
0: Kaut kas tāds, vai ne? Un tas nevienmēr ir kaut kas tāds, kas tev patīk.
1: Jā.
0: Bet beidzamajā laikā man nav miera. Nav miera vienkārši. Un man galvā skan man bērnības plate tīčin. Un es uzgāju arī Spotify'ā to un YouTube'ē to sarakstu, un tur ir vesels trīpa tādu dziesmu, ko es atceros, un tādas, kuras neatceros.
1: Nu, mūsu klausītāji zina tīčin.
0: Tīčin, jā. Un viņi savulaik, man liekas, uzvarēja arī Eirovīzijā ar kaut kādu dziesmu Dinga Donga vai kaut ko tam līdzīgu. Un tagad man galvā skan dziesma par došanos ceļojumā. Nu, kādu piecelu pakaļu, dodies tur uz lidmašīnu un pacelies gaisā un lido vienkārši projām. Fly away saucās. Un normāli ir tagad vienreiz tev skan tā dziesma galvā. Man jau trešo dienu nav miera. Trešo dienu.
1: Tev vienkārši vēl kaut ko izdarīt, zin kā, lai ir pabeigts geštauts. Ja?
0: Nospēlē un aizmirst.
1: Un aizmirst un izdēt, jā.
0: Nu tad pēc ziņām un laikziņām tad arī
1: nospēlēsim. Pabeigsim visu kopā, jā, valda geštauts.
0: Jā, pēc.
1: Labrīt.
0: Pagaidām 6:28 minūtes.
2: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien tiksies ar partijas progresīvie un partija apvienības jaunā vienotība pārstāvjiem. Vakar valsts prezidents tikās ar pārstāvjiem no apvienotās saraksta Latvija pirmajā vietā suverēnā vara apvienība jaunlatviešu un nacionālās apvienības. Visi seši minētie spēki pārvarēja 5% barjeru 15. Saimas vēlēšanās iegūstot pārstāvību jaunajā parlamentas sasaukumā. Bet konkrēta koalīcijas konfigurācija vēl nav zināma, jo sarunas ar potenciāliem partneriem vēl nav notikušas. Pēc ar valsts prezidentu žurnālistiem vakar sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Prezidents šodien pēc tikšanās ar visām Saeimā ievēlētajām partijām sniegs paziņojumu, kurā visticamāk paziņos, kam uztic nākamās valdības veidošanu. Šodien Rīgā notiks nodarbinātības valsts aģentūras vakanču gada tirgus, kurā vairāk nekā 60 darba devēji piedāvās kopumā vairāk nekā 1300 brīvo darba vietu. Ārzemēs ASV prezidents Donalds Trumps ir apstiprinājis nāvesodu nošaujot ASV armijas psihiatram Nidalam Hasanam, kurš 2009. gada 9. novembrī sarīkoja apšaudi Fort Hoodas armijas bāzē Teksasā nogalinot 12 karavīrus un vienu civiliedzīvotāju. Nāvesods Hasanam būs pirmais, kuru kopš 1961. Gada izpildījuši ASV bruņoties spēki. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs izpildu rīkojumu, kas ļauj jebkuram iegādāties ar nodokļiem neapliktu sarkani iekrāsotu dīzeļdegvielu, kas parasti ir rezervēta lauksaimniecības tehnikai un citam bezceļu aprīkojumam. Akciju cenas pasaules biržās vakar pārsvarā pieauga, bet naftas cenas kritās. Eiro vērtība pret ASV dolāru saruka līdz 17 mēnešu zemākajam līmenim bažās par Francijas lielo valsts parādu un budžeta deficītu, kuru dēļ Francijas valdības obligāciju ienesīgums ir palielinājies. Eiropas parlamenta ēkā Strasbūrā šodien atklās izstādi Latviešu grāmatai 500. Pirmais iespiedu darbs latviešu valodā tapis 1525. Gadā. Tas bija reformācijas laiks Eiropā un pateicoties Mārtiņa Lutera mācības atbalstītājiem Rīgā, latviešu valodā tika iespiesti Livonijai paredzētie luterāņu teksti.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Dienas pirmajā pusē debesis turpinās klāt mākoņi, bet sākot no pēcpusdienas tās pakāpniski skaidrosies. Valsts austrumu un centrālajos rajonos palaikam gaidāms neliels lietus, saglabāsies mērens līdz mērens stiprs rietumu, dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra pa dienu būs plus 14, plus 17 grādu. Arī Rīgā no rīta debesis būs mākoņēns, bet dienas otrajā pusē uzspīdēs arī saule. Rīt stundās iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra plus 14, plus 16 grādu un rīts tiešām ir ļoti silts. Tas brauc no rīta bija plus 15 grādi.
0: Šobrīd Latgalē 12, Vidzemē 14, citur 13 līdz 15 visā Latvijā. 6:32 minūtes.
3: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komando. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skonto!
0: 6:32 minūtes, nu tad tas skaņdarbs, kas jau 3 dienas man neliek miera. Jā, Teach In un Fly Away. Savulaik sensenos laikos bija iznākusi arī plate. Un tad drillēja uz riņķi šito te. Un šī bija vienotām dziesmām. 1974. Gads. Aiziet!

0: Teaching on the Flyway 1974. gads. Es gan nezinu, kad Padomu Savienībā tā plate nonāca un tika pieejama kā parasti ar novēlošanos, bet jā, kaut kas šitāds no bērnības palicis atmiņā.
1: Kur Valdis raksta? Valdi vienmēr redz traktoru dienās, bet parasti viņš izskatās aizņemts un nav sanācis pieiet un kopā nobildēties.
0: Nu ne jau tik aizņemts, jā. Tā kā lūdzu pie skatuves klāt, pamāt ar roku un teikt, esmu Valdis no radios konto.
1: Un lūdzu tiešām nāciet mums klāt, mēs ļoti labprāt iepazīstamies ar mūsu klausītājiem. Un ja mēs kādreiz, zin kā, pēc sejas izskatāmies, nu tādi aizņemti vai tur nepriecīgi vai kā, tā, tas vienkārši tāds brīdis.
0: Tas ir tāds stāvoklis, mēs esam aizņemti un vajadzīgi.
1: Jā. Bet, tā kā nāc droši klāt.
0: Bet droši var nāk klāt, un es esmu arī piedzīvojis tāds brīžus. Zini, Valdi, es jau tev sen gribēju pateikt, tu pirms gada tur par radio stāstīji to un to, un tā nav taisnība. Droši arī šitā.
1: Tad vēl jau vairāk jānāk klāt. Mm-hmm. Jā.
0: Lai jums beidzot arī pabeigts geštauts un miers. 6.36, labrīt. Radios konto. Otradien, 8. oktobrs, Monikai, Zilgmai un Zilgai. Sveicien vārdienā.
2: Upe naktī pīles kliedz,

nomājām klust. Zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.
1: Radio Skondo. Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv.
5: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
6: Leģendārā sinpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
7: Nu, labrīt, 6.42 minūtes, te Rita Vādes un tu, un tālu numurs, kas 27228855.
8: Palūkosimies, kas ir tas, ko portāli raksta. Ir mēs šodien Jauns LV raksta, ka tik tuvu naudai, niekas 29 cilvēku dēļ stabilitātē gājuši secentēja 500 000 eiro. 29 cilvēku dēļ, un te ir tas stāsts par to, ka nu, mana balss jau neko nenozīmē, tava balss ļoti daudz ko nozīmē izšķir, un arī taču pēdējā brīdī arī mainījās vēlēšana rezultāti.
7: Progresīvajiem.
8: Jā, progresīvie dabūja vēl plus vienu balsi, jā, tā kā tam ir nozīme.
7: Es neatceros, kurš to rakstīja, bet tas teksts bija apmēram tāds, pietrūka viena 15. trolejbusa, lai jārē. Rosļakovs varētu atgriezties Latvijā, jo viņš būtu deputāts.
8: Un, es saprotu, ka šobrīd tā kā ir nav gaidāms, ja viņš Latvijā, viņš tā kā ir teicis.
7: Nokavējis autobus esot, jā. Tad Daščeviča skaistos vārtus Latvijas izlasē aizēno muļķīga kļūda un sāpīgas zaudējums. Tad vēl, kāpēc jaunais palīgs pēdiņās Meta Muse rada bažas? Ir kā baigi palīdzot un tā, bet rada bažas. Irkuts kā bažas par iespējamu mēra uzliesmojumu. Iedzīvotājs stāsta, kas notiek pilsētā. Par to Delfi raksta.
8: LSMLV tavars neizslēdz divu partiju koalīciju, taču atbalsta plašāku valdību. Un 13 Rīgas domas deputāti ievēlēti saimā. Troksnis varētu pārcelties uz Jēkabielu. Tāds virsraksts šodien LSM.
7: Nu, un turpat blakus... Nē, to nestāstīšu, nestāstīšu.
8: Ir viens pirkums, kas garantēti padarīs jūs laimīgākus, noskaidrojuši zinātnieku, un pats labākais tas nav nekas dārgs. LALV par to rakstu, un es nākamajā pauzē izstāstīšu, kas tas par pirkumu.
7: 6.43 minūtes portālu apskatā, nu tāda galvenie virsaks, kas iekrīt acīs.

0: 6.52 minūte. Stāstīja Laila Vēte raksts par to, ka ir pirkumi, kuri tevi padara priecīgāks un laimīgāks. Un te ir atsauc uz zinātni, kas liecina, ka nauda, ja precīzāk veids, kā mēs to tērējam, var daudz ko mainīt, taču pati par sevi nauda nepadara cilvēkus laimīgus. Tomēr ir izņēmums. Naudu var izmantot, lai iegādātos laiku. Un te ir aprakstīts kāds konkrēts tāds, tā kā eksperiments. Pētījuma dalībniekiem tika piešķirti $40, kurus viņi varēja iztērēt pēc saviem ieskatiem. Vienīgais nosacījums bija tāds, ka nauda jāiztērē materiālu lietu iegādē. Nu, pēc dažām dienām dalībniekiem piešķīra vēl $40, taču šoreiz nauda bija jāizmanto, lai ietaupītu laiku. Un tas nozīmē samaksāt citiem cilvēkiem par nevēlamiem ikdienas darbiem. Nu, piemēram, uzkopšanu, mājas darbiem vai piegādi, tādējādi atbrīvot laiku aktivitātēm, kuras cilvēks patiešām vēlas darīt. Un izrādījās, ka cilvēki, kuri naudu iztērē laika ietaupīšanai, nevis lietu iegādē, jutās laimīgāki, piedzīvoja mazāku stresu un bija vairāk apmierināti ar savu dzīvi. Taču šeit bija kāds nosacījums, ka nepietiek vienkārši atbrīvot sev laiku. Jautājums ir, ko tu tajā atbrīvotajā laikā darīsi? Izlemt, kā tu to laiku izmantosi. Nu, tā vietā, lai tīrītu māju, atbrīvot to laiku var pavadīt kopā ar ģimeni vai draugiem, to var izmantot kādam personīgam projektam, lasīšanai vai sportošanai. Galvenais ir vienkārši radīt sev nedaudz brīva laika un izveidot plānu, kā šo laiku izmantos. Nu, tāds eksperiments.
1: Bet, ko, ja tev ir lieka nauda, tad ņem vērā.
0: Tad pērc laiku. Mm? Pērc laiku.
1: 6.53 minūtes, bet 7 minūtēm 7 no rīta, labrīt. Ceļojums jau arī faktiski, tu esi nopirkt savu laiku.
0: Laiku, jā.

0: ir 6.56 minūtes, redz, kur Gunita atgādina, ka īstenībā dāvināt savu laiku, nu, tā ir tāda augstākā līmeņa dāvana, ja tā var teikt. Mm-hmm. Un es kaut kur dzirdēju brīnišķīgu atgādinājumu, ka mīlestība pirmkārt ir laiks un uzmanība. Jā, tātad tu savu uzmanību, ņemot vērā to, ka uzmanība šobrīd ir viss tāds dārgākais resurs, jo visi cīnās par to uzmanību, visi soctīkli, visi mediji un tā tālāk, nu, lai pievērst tavu uzmanību. Tad kādam dāvināt savu nedalīt uzmanību, lūk, tā esot mīlestība. Paldies, Gunita, par atgādinājumu.
1: Un tu aizēji uz kafēnīcu, piemēram, ar kādu, viņš neizvelk savu telefonu no somas ārā.
0: Vai vispār. Saka, zin kā,
1: es atstāju telefonu mašīnā.
0: Jā, jā, jā, jā, piemēram.
1: Mēs pasēdēsim un pabūsim, jā, divi tā.
0: Šobrīd ļoti spēcīgs signāls par attieksmi ir tiešām tad, ja telefoni uz galda sarunas laikā neparādās vispār. Mm-hmm. Nu, izņemot gadījumus, ka tev vajag bildi parādīt tur vai kaut ko nolasīt vai kaut ko pierakstīt, tad jā.
2: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien tiksies ar partijas progresīvie un partija apvienības jaunā vienotība pārstāvjiem. Vakar valsts prezidents tikās ar pārstāvjiem no apvienotās saraksta Latvija pirmajā vietā suverēnā vara apvienība jaunlatviešu un nacionālās apvienības. Visi seši minētie spēki pārvarēja 5% barjeru 15. Saimas vēlēšanās iegūstot pārstāvību jaunajā parlamentas sasaukumā. Bet konkrēta koalīcijas konfigurācija vēl nav zināma, jo sarunas ar potenciāliem partneriem vēl nav notikušas. Pēc ar valsts prezidentu žurnālistiem vakar sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Prezidents šodien pēc tikšanās ar visām saimā ievēlētajām partijām sniegs paziņojumu, kurā visticamāk paziņos, kam uztic nākamās valdības veidošanu. Šodien Rīgā notiks nodarbinātības valsts aģentūras vakanču gada tirgus, kurā vairāk nekā 60 darba devēji piedāvās kopumā vairāk nekā 1300 brīvo darba vietu. Ārzemēs ASV prezidents Donalds Trumps ir apstiprinājis nāvesodu nošaujot ASV armijas psihiatram Nidalam Hasanam, kurš 2009. Gada 9. Novembrī sarīkoja apšaudi Fort Hoodas armijas bāzē Teksasā nogalinot 12 karavīrus un vienu civiliedzīvotāju. Nāvesots Hasanam būs pirmais, kuru kopš 1961. Gada izpildījuši ASV bruņoties spēki. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs izpildu rīkojumu, kas ļauj jebkuram iegādāties ar nodokļiem neapliktu sarkani iekrāsotu dīzeļdegvielu, kas parasti ir rezervēta lauksaimniecības tehnikai un citam bezceļu aprīkojumam. Akciju cenas pasaules biržās vakar pārsvarā

0: pieauga, bet naftas cenas kritās. Eiro vērtība pret ASV dolāru saruka līdz 17 mēnešu zemākajam līmenim bažās par Francijas lielo valsts parādu un budžeta deficītu, kuru dēļ Francijas valdības obligāciju ienesīgums ir palielinājies. Eiropas parlamenta ēkā Strasbūrā šodien atklās izstādi Latviešu grāmatai 500. Pirmais iespied darbs latviešu valodā tapis 1525. Gadā. Tas bija reformācijas laiks Eiropā un pateicoties Mārtiņa Lutera mācības atbalstītājiem Rīgā, latviešu valodā tika iespiesti Livonijai paredzētie luterāņu teksti. Radio Skondo.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
3: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāde no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Oktobra jaunākā interjera tendence. Veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. WDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
6: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retronakts. 70. un 80. Gadu paudzes hitu videodiskotēka atgriežas. 16. Oktobrī Palmierā, 14. Novembrī Rīgā. Biļetes bišu par dizetu.
7: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
8: Ienāc pērkamkredītus.lv.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Sētiņiem divas minūtes, divas pārsētiņiem.
11: Labrīt, otrdienā, 6. Oktobrs šodien. Moniku Zilgumu un Zilgu vārda diena.
10: Lai Zilgumju.
11: Zilguma Zilga.
10: Jā, interesanti. Te Rita Vādis un tu.

7:07 minūtes, labrīt! Te rita, valdus un tunu. Tālu numurs 27, 228, 85, jā. Baigi, pēkšņi.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Mammu, tu taču apsolīji.
2: Ak, es neatceros.
1: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
3: Vita B12 – atmiņas uzlabošanai. Tagad, oktobrī, pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 – pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju. Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ekoterm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties Būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
5: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
6: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
7: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
6: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagad, savai ģimenei arī tādu var nopirkt.
7: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
6: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
7: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
6: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas. Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
8: 7.13 minūtes.
2: Labrīt, tako dienā, nūdeļu dienā, treneru dienā, plus izmēru novērtēšanas dienā.
8: O,
2: Jā, svinam.
8: Kā jāsvin, ritiņi, plus izmēru.
2: Plus izmēru novērtēšanas dienā. Tu pasaki kādam, kas ir plus izmērā, kādam, kas varbūt visu laiku cīnās ar to savu plus izmēru. Zini, ko tu esi skaists vai skaista savā plus izmērā?
8: Skaists nē, bet skaista noteikti, jā.
2: Šodien vēl arī oranžā vīna diena. Es vienreiz esmu tādu garšojusi, paldies Aivai Vīksnai. Atceries, viņam es toreiz maža Gruzijā ražotas tas vīns bija, jā. Oranžā vīna. Atceries? Ar lapsiņu virsū. Es vēl atceros, ka tagad lapsiņu tur tādu virsū.
8: Oranžais vīns bija izcils. Atgādinām, ka alkohola lietošanai ir kaitīgi
2: ietekmē.
8: Varbūt negatīvs, jā.
2: Datums pasaules vēsturē iegājas ar to, ka 1866. Gadā tiek veikta pirmā braucoša vilciena aplaupīšana Amerikas Savienotajās valstīs.
8: Opa.
2: 1889. Gads Parīzē apmeklētājiem durvis vēr kabarē Moulin Rouge, bet 1988. Gada 6. Oktobrī toreiz LPSR augstākā padome pieņem lēmumu latviešu valodai piešķirt valsts valodas statusu. 93. Gadā tiek reģistrēts un nodibināts SIA apgādes zvaigzne ABC, tā kā zvaigzne ABC šodien dzimšanas dienā.
8: Kurā gadā?
2: 1993.
8: 33 gadi, tik pats, cik radios konto.
2: Jā, jā. 1928. Gads, 6. un 7. oktobrs, notiek trešās saimas vēlēšanas, kurās piedalās, klausies, 79,3% no visiem balss tiesīgiem iedzīvotājiem. 79,3. Tika iesniegti 120 kandidātu saraksti.
8: No kuriem cik kandidātu saraksti?
2: Jā, saraksti, no kuriem 54 ieguva mandāts. Un sākot ar šīm vēlēšanām, katra saraksta iesniedzējiem bija jāiemaksā 1000 latu drošības nauda, kuru atmaksāja saraksta iesniedzējiem, ja no saraksta vismaz viena apgabalā ievēlē kaut vienu deputātu. Lai tādā veidā samazinātu to, ka mēs tagad zin, ka te ražojam tagad entos sarakstus, un no turienes arī cēlies tas teiciens, ja kur divi latvieši, tur trīs partijas. Lūk, no kurienes tā skāja saukt.
8: Kurā gadā tas bija?
2: Tas ir 1928. Gads.
8: Nu, un nav brīnums, ka pēc 5 gadiem Ulmans pateica, ziniet, ko...
2: Stop!
8: ZB, jā. Redz, kur ejiet visu mājās, es te parādīšu, kā vajag. 7.16 minūtes, tas pa šodien vēsturē, 6. oktobrs.

0: tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnikas svara kontroles formula, analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120. Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
0: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Es 7:25 minūtes redzēju vietnē Threads diskusiju par izturīgiem telefoniem. Aneta raksta par savu izturīgo telefonu. Iedomājies, viņai iekrītas telefons verdošā frikadeļu zupas katlā. Un turpina strādāt.
5: Katlā.
4: Un turpina strādāt. Te, protams, vēl es paskatījos tos pieredzes stāstus, un tur bija...
5: No.
4: O, pieredzes stāstus, un tur ir iedomājies, kādam ir iekrits ezerā. Iekrits ezerā, cilvēki meklē, nevar atrast to telefonu, un beigās labi atnāk pēc kādām 2-3 stundām. Paldies Dievam, tas telefons ir nokritis ar to ekrānu uz augšu.
5: Jā.
4: Un tagad tu zvani, un tā gaismiņa, jā, tā gaismiņa mirgu, un tu izvelc ārā. Un es atceros stāstu par savu izturīgo telefonu, tas bija pirms vairākiem gadiem, mums bija tādi radios konto darbinieku braucieni ar kartingiem, kartinga halē, un Mārs Olta tad vēl strādāja, un man šķiet Mārs aiz manis brauc tajā kartingā, un man pagriezienā izkrita tas telefons no kabatas, un Mārs pārbrauca vēl pāri ar kartingu. Pēc tam es atceros nākamu epizodu, viņš aizgāja savāc tajā trasē to telefonu, jūs abi divi to telefonu salikāt.
5: Bet tas bija poziņtelefons.
4: Tas bija poziņtelefons. Salikāt, ieslēdzām, un man šķiet gadu vai divus man vēl nokalpoja, kamēr es vienkārši pārgāju uz jaunāku modeli. Tad tieši tik izturīgs ir telefons. Cilvēkiem krituši reku no trešā stāva un vēl kā citādi. Ļoti. Es biju ļoti patīkami pārsteigt par to, ka reku kādai tai telefons vairāk kārt ir gājis dušā, arī strādā. Es vienīgi domāju, kam ir jānotiek, lai to ar to telefonu nokļūtu tai dušā.
5: Nu, kā paskatu stāvu un paskrolē vienkārši. Vai vannā iekrīt normāli?
4: Nu, labi, vannā, jā.
5: Nu, par podu nemaz nerunāsim. Es domāju, tā ir viena no populārākajām vietām, kur iekrīt telefons.
4: Jā, kā tev ir gājis ar telefonu, kur liekas, nu, nē, nu, tur vairs nebūs dzīvotājs, bet nē, turpina strādāt tikpat brīnišķīgi. Padalies 272-288-55.
5: 7:28 minūtes labrīt. Radio Skondo. Sahārā pazaudēju savu telefonu. Man bija tāds zeltains 5S, ja es pareizi atceros, kaut kādā 15. gadā. Braucot uz Dakāru. Un atradu.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofonu ar ziņām, Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien tiksies ar partijas progresīvie un partija apvienības jaunā vienotība pārstāvjiem. Pēc tam pēc pulksten 12. Gaidāms valsts prezidenta paziņojums, kurā visticamāk paziņos, kam uztic nākamās valdības veidošanu. Šodien valdība skatīs arī ziņojumu par operācijas Vilkats rezultātiem un turpmākajiem plāniem. Šī operācija, kas sākās 11. Augustā, ir vērsta uz nelegālās migrācijas ierobežošanu Latvijas austrumu robežā. Operācija tika pagarināta līdz oktobra sākumam. Sākotnēji šī operācija bija paredzēta noslēgta augusta beigās, bet vēlāk tā tika pagarināta. Tajā pašā laikā Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija diskutēs par Rezeknes koncertzāles GORS likumprojektu. Lai gan koncertzālē netiek garantēts valsts finansējums, likums aizsargās tās nekustamo īpašumu un nodrošinās kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā. Biedrība augstākās izglītības eksporta apvienība izsaka iebildumus pret valdības plāniem, ārvalstu studentiem noteikti 80% minimālo studiju apmeklējumu. Iepriekš valdība atbalstīja priekšlikumu par 70% apmeklējuma prasību, bet jauni grozījumi paredz to paaugstināt. Biedrība uzskata, ka šādas izmaiņas radīs neskaidrības un apgrūtinās gan augstskolas, gan studentus. Starptautiskā krimināla tiesa Hāgā ir izdevusi orderu uz divu Afganistānas Talibu valdības ministru aizturēšanai. Izglītības ministrs Habibulla Aga un augstākās izglītības ministrs Neda Mohamads Nadims tiek apsūdzēti par noziegumiem pret cilvēci, sistemātiski atņemot tiesības sievietēm un meitenēm. Tikmēr Strasbūrā Eiropas parlamentā tiks atklāta izstāde Latviešu grāmatai 500. Tajā piedalīsies Latvijas un Eiropas pārstāvi. Izstāde ir daļa no Latvijas Nacionālās bibliotēkas pasākuma. Sērijas, kas izceļ latviešu rakstītā vārda vēsturi sākot no 1525. Gada.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Dienas pirmajā pusē debesis turpinās klāt mākoņi, sākot no pēcpusdiena tās pakāpeniski skaidrosies, gaisa temperatūra pa dienu plus 14, plus 17 grādu, Rīgā plus 14, plus 16. Ļoti silts rīts šodien Latvijā.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Nu redz, kur klausītāji jau dalās savos stāstos, Juris raksta pavisam nesen mazgājot moci uz telefonu, turētāji atstāja telefonu. Skalojot nost putas, skatos telefonus, domāju jau nopirku jaunu, domās, bet nekā strādā.
3: Nomazgāja moci un telefonu arī pierējis.
2: Jā, telefonu arī pierējis.
3: Nolacīts. 7:34 minūtes.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai ievērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
4: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balte LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
5: Pērc 3 magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
6: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
7: Ienāc pērkam kredītus.lv.
8: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: 7:43 par to, cik izturīgi mūsdienās ir telefoni. Tev jāizstāsti savus stāsts par to pazaudēto. Tu iesāki stāstīt par pazaudēto telefonu.
10: Sahārā.
9: Ko tu tur darīji vispār Sahārā?
10: Sahārā. Mēs braucām uz Dakāru. Mēs braucām ar čaļiem, ar Jānu, Guņš. Mēs braucām uz Dakāru. Un viņi man visu laiku nes cauri ap divi. Un es domāju, ka arī šoreiz viņi man nes cauri. Mūsu laika pa laikam bija jātaist plankings. Es biju apņēmies, nu tur tik līdz kaut kādām tur sešām minūtēm. Līdz trim es biju ticis gatavojoties Dakārā, jo tu brauc rallī sēdeklī, tādā cietā rallī sēdeklī, tur jā, vajag kārtīgi muguru. Trīs jau minūtes jau. Mums mērķis bija tik līdz sešām. Nu tad Jānis man trenē. Jānis ir tas, kuram pieder visādas tur bikram jogas un tam līdzīgi. Un tad viņš man trenēja, ja. Un, nu, tad es izņēmu mobilo, lai es redzu, cik man ilgi tur jāstāv tajā plankā. Uztaisam to planku un braucam. Man nav telefona, es saku, čaļi atdodiet telefonu. Tie tur savā starpā hi-hi-hi-ha-ha-ha. Un beigās viņi abi divi, un es saprotu, ka nē, neviens no viņiem nav to telefonu paņēmis. Mēs vienkārši esam viņu atstājuši kaut kur Sahāras vidū, kaut kādā kāpā smiltīs. Nekur nevienkārši burtīs tuksnesī. Nu, un labi, ka mums ir tāda navigācijas ierīce, kas raksta, kur tu esi braucis. Un mēs pa to pašu ceļu braucam atpakaļ atkal to pusstundu.
9: Cik tev pusstunda
10: apmēram? Apmēram, jā. Un tu pa gabalu redzi, kā viņš saulē tāds zeltaini spīd tajās smiltīs. Labi, ka viņš tāds spīdīgs bija. Jā, tā kā tas bija piedzīvojis arī pazaudēšanos Sahārā. Jā. Mēs par to, ko ir piedzīvojis tavs tāruns? 27228855. Par podiem var nerakstīt, tāpēc, ka nu, lielāko tiesas stāsts parasti ir tieši tāds. Beigās ritiņu man Jānis uzterenēja līdz 6 minūtēm tur Dakārā. Plankingā iedomājums. Un tad mans draugs Ulds Pāvils vienkārši sāka nodarboties ar plankingu. Vienu dienu atsūta, viņš jau 15 minūtes jau stāvot.
9: Un cik tu šobrīd vari?
10: 45 sekundes.

0: Nu, tā dzīve paiet, jā. Pēc 11 minūtēm 8 no rīta, labrīt.
1: Stāsts par mūsu klausītāju izturīgajiem telefoniem. Reku Santa raksta, man atmiņā palicis tas, kā no rokām izkrita draudzenes iPhones. Tas bija tik sen, 2010. Gads. Pati studēja vēl tajā laikā un bija bezdarbnieks. Un tātad stāsts. Viņa istabā žāvē matus, es izgāju uz balkonu runāt, lai dzirdētu sarunu. Nezinu kā, bet telefons izslīd no rokām, viens atsitiens pret balkonu grīdu un šis izslīd caur to mazo spraudziņu un viss lejā ir no piektā stāva.
0: No piektā.
1: Stress un tas lielais cipers acīs griežas, nu, ka būs jāmaksā par to dārgo telefonu, jo nu, viņa ir studēta bezdarbniece. Tik ātri dzīvē nebija skrējusi, jo paceļot telefonu turpināju sarunu. Cilvēks otrā galā neticēja tam, kas tikko bija noticis. Tā Santa. Jūs domājat?
0: Tie iPhone bija tik izturīgi jau toreiz.
1: Par telefoniem ļoti daudz gadus atpakaļ māsai uzdāvināja pirmo telefonu un vienā no kartupeļu talkām pazuda tas telefons. Nu nav žēl. Stāvot uz kombaina, skatās augšā nāk ne tikai kartupeļi, bet arī telefons. Vesels, strādā, ļoti ilgi nokalpojas, starp citu, tā Daiga raksta.
0: So, telefona rāža arī pirējas. Nu tad 27228855, ja tev ir tavs telefons stāsts, jā, tad droši.
1: Izdzīvojušā un pēc tam vēl ilgi dzīvojušā.
0: Tu telefonu stāsts.

Šodien valdība skatīs arī ziņojumu par operācijas Vilkats rezultātiem un turpmākajiem plāniem. Šī operācija, kas sākās 11. Augustā, ir vērsta uz nelegālās migrācijas ierobežošanu Latvijas austrumu robežā. Operācija tika pagarināta līdz oktobra sākumam. Sākotnēji šo operāciju bija paredzēts noslēgt augusta beigās, bet vēlāk tā tika pagarināta. Tajā pašā laikā Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija diskutēs par Rezeknes koncertzāles Gors likumprojektu, lai gan koncertzālē netiek garantēts valsts finansējums, likums aizsargās tās nekustamo īpašumu un nodrošinās kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā. Biedrība augstākās izglītības eksporta apvienība izsaka iebildumus pret valdības plāniem, ārvalstu studentiem noteikt 80% minimālo studiju apmeklējumu. Iepriekš valdība atbalstīja priekšlikumu par 70% apmeklējuma prasību, bet jauni grozījumi paredz to paaugstināt. Biedrība uzskata, ka šādas izmaiņas radīs neskaidrības un apgrūtinās gan augstskolas, gan studentus. Starptautiskā krimināla tiesa Hāgā ir izdevusi orderu uz divu Afganistānas Talibu valdības ministru aizturēšanai. Izglītības ministrs Habibulla Āga un augstākās izglītības ministrs Neda Mohamads Nadims tiek apsūdzēti par noziegumiem pret cilvēci, sistemātiski atņemot tiesības sievietēm un meitenēm. Tikmēr Strasbūrā Eiropas parlamentā tiks atklāta izstāde latviešu grāmatai 500. Tajā piedalīsies Latvijas un Eiropas pārstāvi. Izstāde ir daļa no Latvijas Nacionālās bibliotēkas pasākuma. Sērijas, kas izceļ latviešu rakstītā vārda vēsturi sākot no 1525. Gada.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārti Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29, margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
6: Ieklausies viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem! Tieši tā! Procenti nav jāmaksā! Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies! Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro! Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā! Bino.lv Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
7: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, Kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Rožu zāli.
8: Biļetes jau pieejamas, biļešu paradīzē.

0: Ak, tu Dievs, tētīt! Mums desmitiem cilvēku telefonu piedzīvojumi ir sanākuši, jā.
1: Mums interesē tie piedzīvojumi ar labajām beigām, kur izdzīvoja telefons un pēc tam vēl ilgi un laimīgi tev kalpoja.
0: Ja tev tāds ir, padalies.
1: Otrdien, šodien 6. Oktobris, Monikām, Zilgmām un Zilgām vārta diena.
0: Biju laiviņu braucienā pa Irbes upi, pie kāda veiksmīgi, neveiksmīgi manevra telefons buļk iekšā upē. Lecu pakaļ, meklēju, neveiksmīgi, dziļums aptuveni 2 metri, tā vits mums raksta. Nu neko, kam negadās? Pēc divām nedēļām draugs pierunā tomēr braukt un mēģināt atrast, jo telefons tikko nesen kā nopirkts tie laikā iPhone 11 Pro. Aizbraucam meklēt uz to Irbes upi. Rezultātā atradām savu iPhone un papildus vēl vienu citu svešu telefonu. Tā Vitālijs. Un tas iPhones joprojām strādā? Tāda telefona piedzīvojumi.

0: Ir 8:07 minūtes. Labrītiņ!
1: Nu, labrīt, telefonu pazaudētāji. Nu, mums bija tāds interesants stāsts. Sākās ar to, ka mēs pie mums piknikojām. Divas stundām paējot, mēs saprotam, ka vienam no piknikotājiem ir pazudis telefons. Visur izmeklējāmies, zvana telefons, bet nevaram atrast tur patās teritorijā. Nav liela teritorija, staigām nav. Beigās saprotam, varbūt ir iekritis mums tāds no gāzbetoniem krievu laiku veidots basains bija, kurš stāv vienkārši novērtā. Un tagad iedomājieties, mēs visi 15 cilvēki sastājušies apkārtam betona malai un meklējam šo telefonu, spīdinam ar lukturīšiem, izmēģinājām variantu ieliet maisiņā ūdeni, kā lupu izmantot un skatīties, bet nekā, jo tur apakšā ir lieli duļķi. Nu un beidzās viss ar to, ka divu stundu laikā mēs izsūknējām šo baseinu, kas mums ir, apakšā bija pilns ar dūņām, izrādās, ka tur dzīvoja 13 zīvis, nesanāca ne tikai izsūknēt ūdeni, bet iztīrīt no duļķiem, jo duļķi bija apmēram 10 cm. Tad, kad mēs ar sietiņu sijājām šos duļķus, tad mēs atradām šajos duļķos telefonu un, iedomājoties, viņš strādāja.
0: Iedomājies, kas par pikniku sanāt 15 cilvēkiem. Paldies, Sandra, par stāstu. Mēs par tavu izdzīvojušo telefonu visdažādākajos apstākļos. Radio Skondo.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice. Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai ievērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs Svedbank.
2: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi, 10 vistu olas 1,79 €, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
6: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē. 7. novembrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
7: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
6: Un 22. novembrī Ventspilī Teātrinamā Jūras vārti.
0: Ir 8:11 minūtes, redz, kur Valdim bija kāds 2010. Gads, aizbraucam ar džekiem peldēties, nopeldamies, stāvam krastā, runājam, iebāž roku peldšortos, a tur telefons, likās cauri, jo nesen nopirkts, bet darbojās, jo tā bija Nokia. Starp citu ritiņu, es esmu dzirdējis, ka no ja telefonā iekļūst ūdens, nu, tur, piemēram, aizsvīs stiklus un vēl kaut kas, tad esot jāliek uz nakti rīsos.
8: Rīsos, es ar šo esmu dzirdējusi.
0: Un es, man bija tā, ka es laukos ierīkojot peldvietu, kaut kādu stundu krāmējos ar akmeņiem pa ūdeni, jā, nu, līdz vidum ūdenī. Mm-hmm. Un tu kā pārā, un tev tiešām peldušotos visu šo laiku bijis telefons. Un bija aizsvīdušas kameras, un tu tiešām ieliec pa nakti, nekas nepalīdzēja, nu ne radiātori, nekas, ieliec pa nakti traukā iegremdē tajos sausos rīsos, un viņš izvelk to mitrumu ārā. Jā, nākamajā rītā kameras dzīdras un strādā un viss kārtībā.
8: Norberts raksta, ka 90. Piestrādājas uz taksometru, stāvēja ārā no mašīnas pīpēja, zvana telefons, pieņem izsaukumu, kāpju mašīnā braucu, vēlāk klusums un konstatēja, ka nav tas telefons. Tad atcerējos, kad beidz sarunu noliku to uz jumta. Braucu maršrutu, jā, pa kuru braucu, nu nekā. Un iedomājies, pēc dienas, mazgājot mašīnu, atradu, bija aizķēriesais antispārna. Un tā kā viņš slidēs nost, aizķēries aiz antispārnu.
0: Bet iedomājies, kas tas par taksistu, ja viņam taksim ir antispārns? Rallis tritīgais. 8.12 minūtes. Labrīt. Mēs par tev telefonu izdzīvošanas stāstu šorīt.

Un, protams, sveiciens visiem tiem 28 mūsu klausītājiem, kuriem telefons ir iekritis podā. Ar dažādām mainīgām sekmēm izdabūts

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
4: Virši, turpina darīt.
5: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi. Līvu akvaparkā, brauc ar klasi. Laba cena, lieliska kompānija. Līvu akvaparks, lieliska atpūta.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
7: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
8: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
9: Jā, turi savu telefonu par rokai. Mēs pēc pēc kādām dienām 9 sāksim zvanīt.
10: Zvanīt, jā, tev noderēs. Mm-hmm. Mēs šodien par tiem izdzīvojušo telefonu stāstiem.
9: Tur īstenībā Norberts rakstīja par to, nu, ka viņam aiz antispārnu bija aizķēries. Nu, taksists mm-hmm. būdams, antispārns, ko viņš saka, ja tev 90. Nebija antispārns, tu nebija čalis. Tā, lūk, jā.
10: Tu biji 90. Antispārs.
9: 90. Mašīnas nebija ritiņa, tu ko?
11: Labrīt, runājot par telefoniem, man tēvam kādreiz bija pirmā Nokia, kas Latvijā parādījās, viņa varēja LMT nopirkt. Un bija tā, ka viņš laukos martā zāģēja malku, un viņam pazuda tas telefons mežā. Un pēc tam cits paziņa atrada tajā vietā, viņa septembrī, rudenī, viņš bija starp lazdām iesprūdus. Un pielika lādēties, ieslēdz un gāja viss kārtībā.
9: Pusgads.
11: Gods un slavu vecajām Nokijām.
9: Paldies tev.
11: Tās ir labākās.
9: Paldies.
10: Nu labi, te ir tad vasara izdzīvojis, bet Katrīnai ir stāsts. Lūk, kāds rudenī tieši labkritītājs pazaudēja telefonu, kā par nelēm bija uzlikts klusums. Izmeklējāmies, neatradām un norakstījām. Pienāca pavasaris. Zāles pļaušana.
9: Pavasarī.
10: Pļaujot zāli, braucām ar pļaujmašīnu pāri un par laimi neierāva asmeņos. Pacēlām, izžāvējām un lietojām. Ārā bija stāvējis visu rudeni, ziemu un pavasari. Tāds ir Katrīnas stāsts.
9: Ar to telefonu var arī ieziemot.
10: Var arī ieziemot, jā.
12: Radios Konto
9: 27, 228, 55. Šis ir tas rīts, kad mēs noteikti nepagosim izstāstīt visus stāstus. Spriežot pēc tā apjoma.

0: Ir 8:27 minūtes tajā radio skonto.
1: Reku par rīsiem paturpināt. Rīsi tiešām palīdz, raksta Dace. Man telefons peļķē nogulē vairāk kā 3 stundas un atrodot bija darbības kārtībā, bet rīsos gan to ieliku.
0: Jā, un viss strādā. Tie, bet galvenais, lai tie rīsi ir sausi, lai viņi izvelk to mitrumu.
1: Bet apbrīnojami mitrumu izturīgi ir tie telefoni. Jā, ja, piemēram, absolūti. Es skatos arī, lūk, Katrīna stāsts, viņa rud... Nē, Ants stāsts, jā. Viņa šķērsoja upi mežā un pat tai pārkritušu koku. Koks bija slidens un iekrit upē gan pati, gan suns, gan telefons. Pati ar sunu izglābos, bet telefons palika upē. Nu, tad nelaimīgi gāja mājās izstāstīt tētim. Nākamajā dienā izlēmām iet to telefonu meklēt, jo atceros to vietu, kur iekritu. Un izdevās. Mans mīļais telefons nebija pat izslēdzies 24 stundas noguļot upes dibenā, bija skanējuši pat modinātāji un nokalpoja vēl 5 gadus.
0: Ārprāts. Nu, Arnis sūdzas, ka nevēlna ar tiem rīsiem nestrādā. Reiz iekrita pienā un čuš. Nu, pienā tur ir citas problēmas. Tur ir pilnīgi
1: cik problēmas. Bet ne visi stāsti ir ar laimīgām beigām. Jā. Ja iekrīt krāsas bundulī, tad gan viss.
0: Tur,
1: remontējot, tad mēs taisot
0: remontu
1: no krūšu kabats izkrit telefons. Un jā, tur gan nav.
2: Skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien tiksies ar partijas progresīvie un partija apvienības jaunā vienotība pārstāvjiem. Pēc tam pēc 12:00 gaidāms valsts prezidenta paziņojums, kurā visticamāk paziņos, kam uztic nākamās valdības veidošanu. Rīgas pilsētas tiesa šodien plāno izskatīt kriminālietu pret Ivetu Valodi, kur apsaudzēta par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem. Valsts drošības dienests jau šī gada janvārī aizturēja 4 personas šajā sakarā. Tās esot nodevušas informāciju prokremliskajai organizācijai Baltijas antifašisti, kas tālāk to nogādāja Krievijas federālajiem drošības dienestam. Tuvojoties starptautiskajai brīvprātīgo dienai, kas visā pasaulē tiek atzīmēta 5. decembrī, Rīgas pašvaldība aicina pieteikt godināšanai brīvprātīgā darba veicējus. Godināšanas mērķis ir pateikties rīdziniekiem, kuri iesaistās brīvprātīgajā darbā. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāja Sandra Kumačeva.
3: Brīvprātīgie, protams, piedalās lielos pasākumos, dažādos sporta kultūras pasākumos, bet šeit jau nav nozīme tik lielā pasākumā. Galvenais, lai cilvēks ir vispār veicis šo brīvprātīgo darbu un pilnīgi vienalga, vai viņš ir tam veltīgs. Dažas stundas nedēļā vai regulāri to veikt. Pēc mūsu veiktās aptaujas 19% rīdzinieku piedalās brīvprātīgajā darbā. Katram brīvprātīgam ir sava motivācija, kāds ir pieredzējis līdzīgu situāciju savā ģimenē un grib tagad palīdzēt citiem, cik grib būt noderīgs vispār sabiedrībai, cik grib vienkārši socializēties, iziet no mājas. Citam tā ir iespēja realizēt savas idejas, ko viņš nevar teikt savā darba vietā.
2: Tā Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra pārstāve Sandra Kumačeva. Pieteikumi jāiesniedz līdz 9. novembrim, sūtot tos uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra oficiālo e-adresi. Šodien Rīgā Rimi Olimpiskajā centrā tiks atklāta izglītojošā projekta Olimpieši skolās ar Rimi 3. Sezona. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu interesi par fiziskām aktivitātēm un veselīgu dzīvesveidu. Pasākumā piedalīsies Latvijas olimpieši un paralimpieši, kuri dalīsies savā pieredzē ar skolēniem. Tikmēr Latvijas basketbola klubs Rīga Zeļi šovakar izbraukumā spēkosies ar Vācijas komandu Rostoka Sivols ULB Eirokausa otrās kārtas mačā. Spēle sāksies 9:00 vakarā pēc Latvijas laika.
4: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Ar 8:31.
1: Dienas pirmajā pusē debesis turpinās klāt mākoņi, bet sākot no pēcpusdienas tās pakāpniski skaidrosies. Valsts austrumu un centrālajos rajonos paliekam gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra pa dienu +14, +17 grādu, Rīgā +14, +16 grādu un ir tiešām silts rīts.
4: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

0: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900 un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42 Rīgā. Leģendārā grupa Mašīna Vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna Vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV
1: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komforta. Mājīgie saloni Gintāro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintāromēbeles.lv
2: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, ESLOR lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. Korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
3: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
4: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
6: Ir 8.41 minūte.
7: Ieva raksta drausmīgi muļķīgs stāsts. Mazgājot traukus, blakus uz plīts tika uzvārīja frikadeļu zupu. Un zupas katla vāka, uz tā zupas katla vāka uzstutēja telefonu. Skatījos kaut kādas muļķības, un te tev vāks sakustās un skatos, kā mans telefons pazūdas ar frikadeļiem un burkāniem. Izmakšķerēju, sakopu un vēl gadu nokalpoju. Tāpēc ir ļoti līdzīgs stāsts. Vakar bija Fredos, Fred lietotāja Anete, man liekas, dalījās arī viņai arī frikadeļu zupā iekrit un pēc tam brīnišķīgi strādāja.
6: Mums darba apkopēja pazuda telefons. Palūdzu piezvanīt uz viņas numuru. Interesanti, ka skaņa nāk no viņas tiem ratiņiem. Nu, apkopējas ratiņiem. Izmeklējot, izrādās, ka skaņa nāk no spaiņa, kas pilns ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Jā, tad un galvenais, ka skan arī tajā spainī. Interesanti, ka zvan un skaņa nāk no tā spaiņa, kur ir ūdens. Telefons strādāja, drošības pēc ielikām rīsos, strādā vēl joprojām, tā Jolanta raksta.
7: Un man pārsteidz tā rīsu metoda, ka tā ir tik populāra un reāli ļoti efektīga arī.
6: Nu, darjeb kas izsūts mitrumu no blakus esošiem priekšmetiem.
7: Raimonds izmazgāja veļas mašīnā pēc 10 minūtēm atcerējos, ka telefons kabatā. Apturēju, izņēmu un mans telefons bija tīrs un kārtībā.
6: Aigaram visi seši telefoni, kas viņiem ir bijuši kopš 98. Gada, visi joprojām strādā. Nekur nekas nav iekritis, bet seši telefoni visi strādā.
7: Aigar, ja tev strādā, tad tu tur noteikti var ielikt priekšapmaksas kartes, jo es atcerējos mūsu pagājušā gada atslēgas vārdu spēles uzvarētāja metode. Viņš bija paņēmis savus vecos telefonus, uzlādējis, ielicis tajos, nu, tur pašas lētākās tās priekšapmaksas kartes, kas ir tur, man liekas, 99 centi ir zemākais solis. Un tā viņš tika pie jauna auto.
6: Viņš arī beigās tik pie auto.
7: Jo viņš nēsāja līdzi ar savu prasību. Kā viņš saka, jā, somiņā nēsāja visus tos sešus telefons līdzi.
6: Ir 8.43 minūtes. Jā, mēs sāksim zvanīt ap oktobra vidu. Bez 17.9.

0: Labrīt, skandiņ. Ilgi domāju, vai tādu pikantu stāstu stāstīt. Reāls gadījums, ļoti sen gadus atpakaļ. Dailes teātris, starpbrīdis, protams, ka dāmu rindos labi ierīcībām. Kabīnīca vienotrē tik tuvu, ka to nevar nedzirdēt. Dāma tā ļoti, nu es tā saprotu, kad runā pa telefonu, tā pieklusinātā balsī. Ir plunkšķis, ir kliedziens, es neatceros tās dāmas vārdu. Man liekas, ka Mārīte bija. Mārīte nevar vairāk runāt, telefons iekrita podā.
1: Pagaidām, viņa podā bļauta uz to telefonu.
2: Es domāju, ka daudz šajā brīdī, nu, tā kā uzelpoja, jo saprata, es neesmu vienīgais tāds vai vienīgā tāda, jo kaut kur bija pētījums par to, ka viens no visbiežākajiem veidiem, kā cilvēki saskādē savus telefonus, ir iemetot netīšām podā.
1: Un tie nav tikai čaļi, kā izrādās, jā?
2: Vai ne?
1: 8:47 minūtes. Labrīt!

0: 8:50 minūtes. Manai mazmeitei telefons iekrita ūdens spainī. Panika, rīsu mājās nav, a mēs ielikām kaķu smiltīs. Aha. Protams, labi, ka mājās bija neataisīta paka. Telefons joprojām darbojas tā laila. Bez 10 minūtēm 9 mēs par telefonu izdzīvošanas stāstiem šodien.
1: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
2: Un tagad par to, kā tevi izdzīvot šajā dienā. Jo pašam.
0: Jā.
2: 13. zīme.
0: A, tu paraudi, jo vajag. Jā, normāli paraudāt. Mēs laik pa laikam dažādām horoskopu zīmēm iesakām paraudāt, jo tas izvadot stresu un tā. Jā, vajag paraudi.
2: Auni.
0: Auniem ir jāatstāj tādas lietas citiem darīšanai. To sauc par deleģēšanu. Vajag uzticēties cilvēkiem. Jā, jo ja tu vairāk cilvēkiem uzticēsies, jo mažāk pašam būs jādara.
2: Vērši.
0: Dari tādas lietas, lai zem tām var parakstīties. Nu, lai tu var parakstīt apakšā, te biju es, izdarīju šo. Jā, nevis tā, ka tu pa kluso nosvīsti, tāpēc, ka kauns pašam. Jā, no sirds aiziet.
2: Dviņi.
0: Dviņiem vajag bliest, vienkārši bliest, dod virsū. Tur enerģiju vajag, jā. Bez enerģijas vispār nekas nenotiek, lai cik gudrs tu būtu vai attīstīt zini.
2: Vēži.
0: Vēžiem vajag vairāk gaismas. Paskaties, cik skaista saule. Ja tev nav zem mākoņiem saules, paceries virs mākoņiem, jā. Kaut vai domā.
2: Lauvas.
0: Lauvam ir jāceras, ka tev ir divi varianti. Vai nu tu esi režisors vai aktieris, jā. Nu, un, protams, aktieriem savs labums, viņam tur baigi nav jādomā. Tu vienkārši dari, ko tev liek. Ar režisoram ir iespēja smagi strādāt, toties nu, kontrolēt to situāciju.
2: Jaunavs.
0: Jaunavām reizēm tā cejot, ka tas ir kaut kāds riņķa dances vai karuselis. Ļoti labi, galvenais ir katru nākamo riņķi pacelies augstāk vai nomaini to jājam zirdziņu uz briedi, piemēram.
2: Svari.
0: Svariem ir saldāks jāpadara tas nu, rūgtums. Atceries, ka tu var regulēt garšu. Ja priekš tam ir domāts visādas garšvielas, jā. Nu, tad lieto garšvielas pat ja ēdienas nemainās.
2: Skorpioni.
0: Skorpionam šodien jāizbauda vasara. Ir vēl daudz dažādas pazīmes, ka vasara vēl nav beigusies. Nu, odi, piemēram, jā. Uz urā viss mežā notiek.
2: Strēlnieki?
0: Strēlniekam, ja tu pieklauvē un tev nelēž iekšā, ir divi varianti. Vai nu jāklauvē stipāk, vai tās nav pareizās durvis.
2: Mežāži.
0: Mežāžiem ir jādzird. Pirmkārt jāklausās ir, un tikai pēc tam jārunā. Ļoti elementāra instrukcija, bet baigi labi strādā.
2: Ūdensvīri.
0: Ūdensvīram vajadzētu pacelties augstāk. No augšas daudz labāks skats pavers.
2: Un zivis.
0: Un zivīm, ja tev ir tāda sajūta, ka vajag bišķiņi izgorīties un izskatīties, nu tad dari tā, jā. Lai cik stūbi tas neizskatītos galā, tikai tie cilvēki, kas var atļauties kaut kā stūbi iztaisīties, ir pa īstam gudri.
1: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklādējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien tiksies ar partijas progresīvie un partija apvienības jaunā vienotība pārstāvjiem. Pēc tam pēc pulksten 12. Gaidāms valsts prezidenta paziņojums, kurā visticamāk paziņos, kam uztic nākamās valdības veidošanu. Rīgas pilsētas tiesa šodien plāno izskatīt kriminālietu pret Ivetu Balodi, kur apsaudzēta par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem. Valsts drošības dienests jau šī gada janvārī aizturēja 4 personas šajā sakarā. Tās esot nodevušas informāciju prokremliskajai organizācijai Baltijas antifašisti, kas tālāk to nogādāja Krievijas federālajiem drošības dienestam. Ārzemēs NATO Eiropas spēku komandieris ASV ģenerālis Aleksus Grinkevičs drīzumā izklāstīs savu uzvaras teoriju par to, ka aizsargāties pret iespējamu Krievijas uzbrukumu. Grinkevičs pagājušajā mēnesī atzina, ka Krievijas sabotāžas kampaņa kļūst arvien bezkaunīgāka. Grinkevičs savas idejas prezentēs nākamnedēļ drošības konferencē Varšavā. Eiropas parlamenta deputāti kopā ar Eiropas Savienības augsto pārstāvi Kaju Kallasu šodien apspriedīs Krievijas valsts domes vēlēšanas, kas notika septembra vidū. Deputāti plāno nosodīt šīs vēlēšanas kā nedemokrātiskas, norādot uz vēl lielāku Kremļa kontroli. Zviedrijā notikusi smaga divstāvu autobusa avārija, kurā dzīvību zaudējis 18 gadus vecs pusaudzis un ievainoti vairāk nekā 10 cilvēki. Negadījums notika starp Vēkšes un Alvestas pilsētām un vairākas ātrās palīdzības un ugunsdzēsēja mašīnas ieradās notikuma vietā, lai sniegtu palīdzību cietušajiem. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka visi B1 bumbvedēji ir aizvesti no Lielbritānijas aviobāzes terorakta draudu dēļ. Lai arī Britu valdība apgalvo, ka bāze ir droša, ASV nolēma pārvietot lidmašīnas, lai izvairītos no riskiem. Šodien Rīgā Rimi Olimpiskajā centrā tiks atklāta izglītojošā projekta Olimpieši skolās ar Rimi 3. Sezona. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu interesi par fiziskām aktivitātēm un veselīgu dzīvesveidu. Pasākumā piedalīsies Latvijas Olimpieši un Paralimpieši, kuri dalīsies savā pieredzē ar skolēniem.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā

0: Kurā laikā? Luminor Bloom! Tava iespēja saņemt vairāk? Luminor Bloom 3% krāja kontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Bloom Luminor LV.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt! Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
5: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
6: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
5: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei es arī tādu varu nopirkt.
6: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
5: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
6: Personalizē kalendāru savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
5: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
7: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
8: Ienāc pērkam kredītus.lv.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Deviņu un divas minūtes.
11: Labrīt otrdienā, 6. oktobrī, Moniku Zilgumu un Zilgu vārda dienā.
10: Bet viņi joprojām neesmu ticis skaidrībā. Zilgmo vai Zilgma?
11: Zilgma un Zilga.
10: Jā. Zilgmas mīļās piezvaniet, pastāstīt, kā tur ir.
11: Es tik neprecīzi saku.
10: Nē, es vienkārši domāju, kā ir pareiza tā forma. Zilgmu vai Zilgmju? Te Rita Vads, tu viens svarīgs ziņa varbūt tiem, kas par Rīgu pārvietojas, varbūt, ka tev noder.
12: Labrīt, labrīt, viena maza satiksmes ziņa. Kalnciem iela un Kalnciem tilts abos virzienos viss ir slikti.lv. Virzienā uz Spici, uzreiz aiz Kalnciem tilta, tur ir trīs sasitušies, tā kā tur pavisam slikti.lv. Tā kā tie, kas steidzas, var pamēģināt kādu citu ceļu, lai visiem feina diena un gan jau tas viss uzsūksies. Atā!
10: Paldies tev, Iviet, paldies!

9:08 minūtes, redz, ko mūsu klausītājs stāsta, ka ir arī palaiduši Nokiju zem zāles pļāvēji. Viss vesels, nu izņemot ekrādu, bet citādi viss strādā. Mēs par telefonu izdzīvošanu stāstiem šodien. Kāds stāvējis? 27 22 8 8 5 5

0: Šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko, laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
3: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
6: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
7: Labrīt, ir 9:13 minūtes.
8: Ine raksta, nebūtu šodien Monikas nerakstīt, bija viņai klases audzinātāja. Pagasta parkā bija sagrābtas lapu čupas. Monika ļoti pārdzīvoja, jo bija no rīta gājusi uz skolu cauri lapām, padauzījusies un izkrits telefons čupā. Nu ko? Audzinātājs ziedoja stundu un visa klase gājām pārmeklēt čupu, atradām un kas par priekiem, mamma nedusmosies. Sveiciens Monikai, nu jau ērgļos no bijušās klases audzinātājs Inetes.
7: O jā, šis man atgādina kādu gadījumu, kur kāds motociklists pa ceļām bija pakāsts telefonu un nu, vesela motobranža gāja pa ceļa malu un meklēja to telefonu, kur tas varētu būt aizlidojis. Un kāds kravas mašīnas šoferis apstājās un teica, ka tur puskilometru iepriekš esot tādu redzējis ceļu malā. Jā. Paldies visiem iesaistītajiem un palīdzētājiem. Jā. Nu, mēs šodien par tavu mobilā telefona piedzīvojumiem. Par izturīgiem telefoniem runājot leģendu nepārspēt nevienam. Nokia 3310 izkrita no kabatas. Kravas auto ar puspiekabi pārbrauc pāri. Savādus detaļus, saliku un vēl ilgu nostaigā Jānis Rāšs.
8: Šis ir šorīt visbiežāk minētais telefona modelis stāstos.
7: Nokia 3310, ķieģelis saucamais.
8: Tas bija arī mans stāsts, tas, kas man izkrita no, arī ar kartingu braucot. Raims raksta, sēžu laivā, mētāju spinningu, esmu uzlīts telefonu lādēties. Un pēkšņi sitiens mānekli paņem paliela līdaka. Gribēju uztveramu tīkliņu un nejauši pārmetu telefonu pāri bortam. Un tagad ir dilēma. Vilkt to līdaku vai glābt telefonu, kas karājas lādēšanas vadā. Nu, protams, velku līdaku. Līdaka laivā un telefonu arī izdodas izvilkt. Tas strādāja vēl vairākus gadus. Bet lūk, makšķernieks, ja, tā kā līdz sirds dziļumiem.
7: Vai ne?
8: Starp telefonu un līdaku. Viņš izvēlas līdaku.
7: Un tad ir tādi video, kuros tu var redzēt, kā cilvēks ir noķēris zivi, nobildē to zivi. Met viņu atpakaļ, tikai viņam savjūk rokas. Zivs paliek rokā. Mobilais telefons aizlūk.
8: Kārtīgs makšķernieks, ja?
7: 9:15 minūtes, labrīt.

0: Nu, joprojām piedzīvojam to paužgalā, ir dažādas tualetes sausās un slapjās un visādas. Un tad risinājumi ir dažādi. Kāds tur smaržas lieto, kāds vienkārši saka, nu tas nav iespējams, nopērk jaunu telefonu. Bet izskatās, ka viens ieteikums tomēr, nu nevajag ņemt līdz uz tualeti telefonu. Jā, tas no visiem šī rīta ziņojumiem tāds viens galvenais secinājums.
1: Jā, un vēl te maziņš komentārs par tiem makšķerniekiem ir it raksta. Telefonu nopirkt var katrs muļķis, bet zivi noķert, nē. Tāpēc tas vīrs turējās pie tās līdakas, nevis pie tā telefona.
0: 9:20 minūtes brīt. Mēs par tava telefonu izdzīvošanas piedzīvojumu stāstiem. Turānā mums ir brīnišķīga diena. Skat, drīz būs pat dažviet 17 grādu. Bet šobrīd, skatos meteolapu.lv ziņo, ka no 13 līdz 16 pagaidām.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
3: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35 500 eiro. Sportisks Formentor no 32 900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29 990. Cupra pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42 Rīgā.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
8: Par telefonu reiz braucām ar ģimeni uz laukiem, piestājām pa ceļam, iepirkāmies veikalā, braucām laimīgi tālāk un pēc laba laiciņa ar vīru pēkšņi manam, ka mums uz priekšējā stikla no ārpuses kaut kas slīd tur, atpakaļ, tur, atpakaļ. Abi šokā, skatāmies telefons. Un, nu, apstājāmies, jā, izkāpjam ārā, mans telefons vizinās uz mašīnas priekšējā stikla. Cik izdomājam, tātad pie veikala kāpjot ārā no mašīnas, tas man būs nokrits, un es to nepamanīju, un kāds ļoti labs cilvēks atrada un uzlika uz mašīnas. Prieks un laime, ka šis vēl braucot neaizgāja pa gaisu, un liek piebilst, ka telefons bija vien pāris mēnešus manā īpašumā. Priecīgi svešiniekam esmu joprojām, tā kā paldies tev, mīļo svešinieku, tā Jolanta raksta.
9: Paldies visiem mīļajiem svešiniekiem īstenībā. Draudzene ar meitu vakar krēslā gāja, pamests mājas pagalmā raktu rozi, bija redzējusi bezgalu skaistu. Izrok, bedrik, kārtīgi nolīdzina, damet zālīti pa virsu, lai paliek pa smuko, aiziet mājās, telefona nav. Iet abas atpakaļ, bija pa brīdi mīs uzvan, jo zinu, ka baterija gandrīz tūkš pārmeklē visu dārzu, nu nav. Vēl zvanu un beigšņi gandrīz vai jūt kaut kur tādu kā zvanīšanas skaņa, iet tuvāk rakuma vietai un saprot jārok. Un tiešām, telefons ar pēdējiem spēkiem atsaucās no zemes apakšas. Protams, mēs vēl, nu, vēl labu laiku tas strādāja, tā vēsma raksta. Ja domājies kāds darījums, mēs tev rozi, tu mums telefonu.
8: Tu mums telefonu, baigi. Nu, nevesa stāsts. Pirms pāris gadiem pašvaldībā, kur strādāja, ienāca izmisus kundze no Vācijas, kas bija pazaudējis telefonu, līdz ar to arī visus kontaktus un iespējas Latvijā. Mistiski, bet telefonu atradām. Un tas kļuva par iemeslu skaistē draudzībai un jau vairākām savstarpējām vizītēm. Tā mūsu klausītāja, Eva.
9: 9:27 minūtes mēs par tava telefona piedzīvojumiem, nu un izdzīvošanu vēlams.

0: Ar notikumiem Latvijā un pasaulē pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien turpina sarunas ar 15. Saimā ievēlēto politisko spēku pārstāvjiem un šodien tiksies ar partijas progresīvie un partija apvienības jaunā vienotība pārstāvjiem. Pēc pulksten 12. Gaidāms valsts prezidenta paziņojums, kurā visticamāk paziņos, kam uztic nākamās valdības veidošanu. Tikmēr Ainārs Šlesers, partijas Latvija pirmajā vietā līderis, aicina uz izlīgumu. Viņš mūdina uz kopīgas koalīcijas veidošanu ar apvienoto sarakstu un nacionālo apvienību. Latvijas televīzijas rītraidījumā Šlesers uzsvēra, ka vēlētāji sagaida pārmaiņas un aicina uz sadarbību. Atgādināšu, ka svētdien dienu pēc vēlēšanām apvienotā saraksta ministru prezidenta amata kandidāts pašreizējais premjers Andris Kulbergs paziņoja, ka apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar partiju Latvija pirmajā vietā un tās priekšsēdētāju Aināru Šleseru. Politiska turbulence virmo arī Rīgas domē. Neskatoties uz politisko spēku pārgrupēšanos 15. Saimas vēlēšanās, partijas progresīvie līderis Andris Šuvajevs prognozē, ka Rīgas mēra amats un valdošā koalīcija paliks nemainīgi. Šuvajevs uzskata, ka bez progresīvajiem ir sarežģīti izveidot jaunu koalīciju, ja vien netiek ņemta talkā partija Latvija pirmajā vietā, kas gan pēc viņa teiktā šobrīd nav ticams scenārijs. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava ir iesniedzis priekšlikumus, kas paredz atteikties no obligātās EID kartes prasības Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem no 15 gadu vecuma. Iedzīvotājiem tiks dota brīvība izvēlēties starp personas apliecību vai pasi kā galveno identitāti. Dokumentu. Ministrija norāda, ka elektroniskās identifikācijas rīki kā e-paraksts mobile kļūs arvien populārāki un obligātā EID karte vairs nav nepieciešama. Ārzemēs ASV prezidents Donalds Trumps ir apstiprinājis nāvesodu Nidalam Hasanam, kurš 2009. Gadā veica apšaudi Fort Hoodas armijas bāzē. Šis būs pirmais nāvesods, ko izpildīs ASV bruņoties spēki kopš 1961. Gada. Tikmēr Strasbūrā Eiropas parlamenta ēkā tiks atklāta izstāde Latviešu grāmatai 500. Izstāde ir daļa no Latvijas Nacionālās bibliotēkas pasākuma sērijas, kas izceļ latviešu rakstītā vārda vēsturi sākot no 1525. Gada.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Sinoptiķi informē, ka šodien būs tāda ļoti silta oktobra diena. Līdz plus 14, plus 17 grādiem gaiss iesils Rīgā būs plus 14, plus 16 un dienas pirmajā pusē. Debesis vēl turpināt klāt mākoņi, bet sākot no pēcpusdienas tas pakāpeniski skaidrosies.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komando. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios konto
3: deviņu trīsdesmit piecas.

0: Tu šo gabalu dzirdēsi pēc brīža, ir pulkstens bez 20 minūtēm, 10 no rīta, otrdien, 6. oktobrs, šodien Monikai, Zilgmai un Zilgai sveiciens vārdien.
1: Kad zeķis galā caurums, augsti.
2: Jā, to uzreiz jūt.
1: Kad jumtā caurums, slāpji.
2: Jā, un arī drēgns.
1: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
2: Kā tā?
1: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
3: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
5: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju! Abonē portālā Lasi LV vai pastā!
6: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami, 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu, 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
7: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
0: Nu, ir 9.42 minūtes.
8: Nekur Guntars padalījās ar savu stāstu. 2000. Sākums, svaigi iegādāts padārgs Nokia 6100.
0: Tas bija smalkais.
8: Kopdzīves pirmo gadu robežu meklējumi. Kāzu servīze jau piebeigta.
0: Piebeigta.
8: Rīta arguments par sazinu, ko neatceros un manējā iekars uz istabas vidū pirms došanās uz darbu ar telefonu rokā, kā fināla argumentu ar slaidu atvēzienu triec to pret dēļu grīdu, tam izšķīstot uz visām pusēm. Un lepni paceltu galvu dodas uz autobusu. Man brīvdiena, raksta Guntars. Salasu sastāvdaļas, displejs lupatās, bet man taču atvilkanē vecas Nokijas, tām tādi paši displeji. Vakarā sniedzu sataisītu atpakaļ un pēc acīm redzu, ka tu līdz sakos dublis divi pret grīdu. Bet nē, viss beidzās laimīgi un esam kopā jau kuro gadu desmitu. Arī, nu, un arī tas telefons vēl dzīvs izrādās. Ja domājies?
0: Man liekas, tas 6.2.10, tas bija pirmais bez antenas. Jā, tā. Bez 17 minūtēm 10. No rīta mēs par telefonu izdzīvošanu stāstu. Mums vēl ir 28 nenolasīti stāsti. Paldies visiem, kas piedalījās un padalījās. Mēs visu nepagūsim izstāstīt.
8: Viena atziņa, ko es izlasēju kaut kur bija par stāstu, ka mums visu laiku liekas, ka mums vajag jaunu telefonu. Un tā, un tā protams, ļoti mānīgas un tādas kārdinošas tādas jaunās reklāmas. Un tas ieteikums bija, tu paņem to savu telefonu, nomaini aizsargstikliņu, nu tātad pret jaunu. Un varbūt vāciņu aizēja nomaini pret jaunu. Un tev būs sajūta, ka tev ir jauns telefons. Un ja tu tā godīgi aprunāsies ar sevi, tu sapratīsi tās funkcijas, kas ir telefonam, ir gana labas, baterija tur ļoti labi, un tu iekonomēsi cik?

šodien būs brīnišķīga silta diena. Šobrīd gaisa temperatūra ir kādi no 3 līdz 11 līdz 5. 11, bet vējains. Līdz ar to varbūt nebūs tik silts, kā izskatās plogas skatoties. Bez 12 minūtēm 10.

0: 9:51 minūte mūsu klausītājs Egils raksta, ka viņam visu mūžu ir bijuši second hand telefonu, un es dodu tiem gādīgas vecumdienas. Tas ir tie tātad, nu kāds ir palietojis, visbiežāk ir tā, ka bērni lieto vecāku telefonus. Skolā tad tu vari redzēt, kāda ir bijuši vecāku iepriekšējie modeļu telefoni. Es tā sāku domāt, manam Edvardam arī ir visi mani vecie telefoni. Man šķiet, viņam nav neviens bijis tāds pilnīgi jauns.
1: Redz, ka mums gan dāmas, gan kungi ir kļuvuši par telefonu meisteriem, ja? Liena arī stāsta, ka tur viņa Samsungs notenterējas lejā pat repēm, tur, zinu, no piektās tāvu, kad arī nokritas, neko saliek kopā un vālē tālāk. Makšķernieki mums ir populāri tauti, ja, kur nevar izvēlēties tarp zivu un telefonu. Tad esam rakājis pa dūņām un atkal telefons iet vēl gadiem. Nemaz nerunājot par nu, iemešanu frikadeļu katlā vārošā. Vai krējuma ķērnē. Nu, pienā nevajag mēst, jo pēc tam nu, tur viss ir saķeps un tad gan ir slikti. Nu, tādi tie secinājumi. Paldies jums, miļie, par stāstiem, bet galvenā doma, tu nekad nepadodies. Ja sašķīs pa detaļām lietas kopā, ja paliek slapš, tad notīri un izžāvē, ieliec rīsos, runā, ka strādā. Jā, esmu pamēģinājis, tiešām strādā.
0: 9:53 minūtes un vēl atbilde, ātra atbilde Snupijam, kurš raksta, kad vispār sāks radiospēle. Radiospēle sāks pēc nedēļas 14. oktobrī.
1: Labrīt, ar labrītu!

0: Ar notikumiem Latvijā un pasaulē pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien turpina sarunas ar 15. Saimā ievēlēto politisko spēku pārstāvjiem un šodien tiksies ar partijas progresīvie un partija apvienības jaunā vienotība pārstāvjiem. Pēc pulksteni 12. Gaidāms valsts prezidenta paziņojums, kurā visticamāk paziņos, kam uztic nākamās valdības veidošanu. Tikmēr Ainārs Šlesers, partijas Latvija pirmajā vietā līderis, aicina uz izlīgumu. Viņš mudina uz kopīgas koalīcijas veidošanu ar apvienoto sarakstu un nacionālo apvienību. Latvijas televīzijas rītraidījumā Šlesers uzsvēra, ka vēlētāji sagaida pārmaiņas un aicina uz sadarbību. Atgādināšu, ka svētdien, dienu pēc vēlēšanām, apvienotā saraksta ministru prezidenta amata kandidāts pašreizējais premjers Andris Kulbergs paziņoja, ka apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar partiju Latvija pirmajā vietā un tās priekšsēdētāju Aināru Šleseru. Politiska turbulence virmo arī Rīgas domē. Neskatoties uz politisko spēku pārgrupēšanos 15. Saimas vēlēšanās, partijas progresīvie līderis Andris Šuvajevs prognozē, ka Rīgas mēra amats un valdošā koalīcija paliks nemainīgi. Šuvajevs uzskata, ka bez progresīvajiem ir sarežģīti izveidot jaunu koalīciju, ja vien netiek ņemta talkā partija Latvija pirmajā vietā, kas gan pēc viņa teiktā šobrīd nav ticams scenārijs. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava ir iesniedzis priekšlikumus, kas paredz atteikties no obligātās EID kartes prasības Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem no 15 gadu vecuma. Iedzīvotājiem tiks dota brīvība izvēlēties starp personas apliecību vai pasi kā galveno identitātes dokumentu. Ministrija norāda, ka elektroniskās identifikācijas rīki kā e-paraksts mobile kļūs arvien populārāki un obligātā EID karte vairs nav nepieciešama. Ārzemēs ASV prezidents Donalds Trumps ir apstiprinājis nāvessodu Nidalam Hasanam, kurš 2009. Gadā veica apšaudi Fort Hoodas armijas bāzē. Šis būs pirmais nāvessods, ko izpildīs ASV bruņoties spēki kopš 1961. Gada. Tikmēr Strasbūrā Eiropas parlamenta ēkā tiks atklāta izstāde Latviešu grāmatai 500. Izstāde ir daļa no Latvijas Nacionālās bibliotēkas pasākuma sērijas, kas izceļ latviešu rakstītā vārda vēsturi sākot no 1525. Gada. Radio Skondo.
1: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
2: Svaiga bez piedeva.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedeva.
5: Bez piedevām.
6: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
9: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņie par prieku.
10: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
11: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts.

0: būs ar Raimonda Paula dziesmām.
1: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
0: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
1: un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūras vārti.
2: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
3: Ienāc pērkam kredītus.lv.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Desmit un gandrīz divas minūtes otrdien, 6. oktobrs. Labrīt! Labrīt, Monika! Labrīt, Zilga! Labrīt, Zilguma suminātas vārdienā! Daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Šis ir radios konto studijā no šī brīža. Kārlis Malkovs. Labrīt, visapkārt!

10:05 minūtes tavs radio skonto ar lieliskām melodijām vienā laidā. Paul Young's Every Time You Go Away, uzreiz pēc tam Lighthouse Family ar High.

10 un 14 minūtes radio skondā. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Prāta vētra ar dziesmu par to zēnu, kas sit skārta bungas.

0: 10 un 20 minūtes radios kontaktā pēc laika ziņām. Bruno Mars ar Marry You.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Latvijā rīta pusē mākoņains, laiks pēcpazienā debesis skaidrosos valsts austrumos, iespējams neliels lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 3 līdz 8 brāzmās līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 14 plus 17 grādu. Rīgā debesis pamazām skaidrosies un gaisa šodien iesils līdz plus 16 grādiem.
1: Tās bija radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Šogad būs silta vai augsta ziema?
3: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
2: Tu ko, laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
3: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
6: Svaiga, bez piedeva.
7: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga, bez piedeva.
8: Svaiga?
6: Svaiga.
8: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
8: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
9: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
7: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvari cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
11: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
12: Ienāc pērkamkredītus.lv.
13: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
14: Ilgstoša reklāma.
0: Talsu novada ziņas. Talsu novada pašvaldība pārgājas uz jaunu e-pasta sistēmu un domēnu @talsunovads.lv, aizstājot līdzinējo @talsi.lv. Turmāk darbinieka e-pasta būs pēc parauga vārds.uzvārds@talsunovads.lv, bet izglītības iestādēm @edu.talsunovads.lv. Taču arī uz vecējiem @talsi.lv adresēm nosūtītie e-pasti turpinās sasniegt adresātus. Līdz 25. oktobrim Talsu novada iedzīvotāji aicinātu piedalīties fotokonkursā Mana mīļākā vieta Talsu novadā, iesūtot pašu uzņemtas fotogrāfijas. Par iesniegtajiem darbiem varēs balsot pašvaldības Facebook kontā, bet 12 labākās fotogrāfijas rotās 2027. Gada kalendāru. Vairāk informācijas talsunovads.lv. 10. oktobrī pulksten 12.00 Rojas jahtostā notiks zivju diena. Apmeklētāji varēs piedalīties zivju kūpināšanas meistarklasē, dažādās aktivitātēs un ekskursijā uz Rojas ostas kuģu remontdarbnīcām, gan ar iepriekšēju pieteikšanos. Pasākumā godinās arī piekrastes zvejniekus un zivju apstrādātājus. Pasākumu vadīs un muzicēs Jānis Kalniņš no grupas Roja. Savukārt 20. oktobrī Talsos notiks fórums izglītība un uzņēmējdarbība sadarbības ceļa Talsu novadā. Interesentiem jāpiesakās līdz 12. oktobrim. Vairāk informācijas www.talsunovads.lv.
15: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas.
16: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: 10:37. Tas ir radio skan pēc brīža ar Brian Adams un Do I have to say the words? Radio skundo.
1: Tudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel 2 veidi, 4,5 litri, 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active 2 veidi 300 gramu iepakojumā, 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi, 8,99 €. Rimi!
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
3: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Labdien, virši!
8: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pat tām jums pienākas žetons.
7: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
9: Virši, turpinam darīt!
10: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
11: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdien izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.

10:45 minūtes. Radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Grupa Tumsa, dzīve kā košums.

0: Par to, kas svarīgs tam apkārt, šeit pat studijā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Piektdien, 9. oktobrī Latvijā gaidāma šoruden pirmā vētra. Sinoptiķi prognozē, ka dienvidu rietumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 28 metriem sekundē piekrastē, bet citviet līdz 21 metram sekundē. Vējš pierims naktī uz sestdienu. Bet Rīgā un Rūjienā šorīt bija traucēta elektroapgāde, skarot vairākus simtus iedzīvotāju. Āgenskalnā un Rūjienas apkārtnē konstatēti elektrotīkla bojājumi, taču darbs pie problēmu novēršanas turpinās. Aizvadītajā diennaktī Limbažos no ezera izcelts bojā Gais cilvēks. Šogad jau 63 personas bez dzīvības pazīmēm izceltas no ūdens tilpēm. Traģisks ceļu satiksmes negadījums vakar noticis Tukuma novadā, kur automašīna ietriecās kokā un tās vadītājs gāja bojā. Negadījuma iemesli vēl tiek izmeklēti. Savukārt valsts robežsardze vakar novērsusi 59 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Šogad kopumā atturēti vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Vienlaikus šodien valdība skatīs ziņojumu par operācijas Vilkatis rezultātiem un turpmākajiem plāniem. Šī operācija, kas sākās 11. Augustā, ir vērsta uz nelegālās migrācijas ierobežošanu Latvijas austrumu robežā. Sākotnēji šo operāciju bija paredzēts noslēgt augusta beigās, bet vēlāk tā tika pagarināta līdz oktobra sākumam. Šodien Rīgā norisinās nodarbinātības valsts aģentūras vakanču gada tirgus. Vairāk nekā 60 darba devēji piedāvās kopumā 1300 brīvās darba vietas. Pasākums notiks no pulksten 11. Līdz 3. pēcpusdienā konferenču centrā Fantadroms. Turpina nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve Sandra Dimanta.
1: Tiešām šī ir ļoti liela iespēja, jo piedalīsies dažādi nozaru uzņēmumi, kā apstrādes, būvnieki, gāzes apgādes uzņēmumi būs, zāļu ražotāji, apdrošinātāji, kā arī vakanču gada tirgū darboties NMA STEM. Speciālis tika konsultēts par karjeras plānošanu, darba meklēšanu un darba mobilitātes jautājumiem.
0: Darba meklētājiem būs iespēja klātienē satikt darba devējus, apspriest darba pienākumus un piedalīties pirmajās intervijās. Aģentūra iesaka ņemt līdzi savu CV, lai pārunas būtu veiksmīgākas.
2: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. Oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. Rītā līdz 9. Vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor

0: sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Tu meklē darbu? Vai vēlies esošo mainīt uz citu? Nodarbinātības valsts aģentūra 6. Oktobrī no 2011. Līdz 3. Rīko vakanču gada tirgu. Tā ir laba iespēja satikt desmitiem darba devēju vienuvietu, uzzināt par svaigākajām vakancēm un saņemt NVA karjeras speciālista konsultāciju. Pasākums notiks konferenču centrā Fantadroms, Gustava Zemgala gatvē 74A. Ieja bez maksas!
2: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
4: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju! Abonē portālā Lasi LV vai pastā!
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
6: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk. Zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
7: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies!
9: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
10: Otradien, 6. Oktobrs, tavā radio aparātā ar radioskonto. Radioskonto studijā šodien līdz 2002. Dienā Kārlis Malkaus. Labrīt visapkārt, lielāks labrīt Monikai, Zilgai un Zilgmai. Viņām šodien vārdien. Vēl lielāks labrīt tiem, kam šodien dzimšanas dienas. Lai izdodas un priekā! Radio!

0: 11:11 minūtes. Tavs radio skonto un melodijas, kuram var dziedāt līdzi. Dons ar dziesmu kolekcionārs.
1: Šorīt uz teju tevi gaidīšu pilnīgi kails Es tādu pasaku sacēju No kuras man pašam kļūst bail Tikai neskaties manās acīs Esmu visai smukiņš, bet domš Istabās maržo pēc kaut kā rūta

0: 11 un 19 minūtes.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Latvijā šodien rītpusē mākoņi, pēcpusdienā debesis skaidrosies, valsts austrumos vēl iespējams neliels lietus, dienvidu rietumu rietumu vējš 3 līdz 8, brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra šodien starp 14 un 17 grādiem, grādus siltāks kā vakar. Rīgā debesis pamazām skaidrosies, gaisa temperatūra sasniegs 16 grādu atzīme, šobrīd jau Rīgā ir plus 16 grādi, zemgalē 16, 17, Kurzemē 14. 16, Vidzemē 14, 15, Latgalē 12, 14 grādu silts.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios konto.
2: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
3: Jā, to uzreiz jūt.
2: Kad jumtā caurums? Slāpie.
3: Jā, un arī drēgns.
2: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
3: Kā tā?
2: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
3: Un zemes cenas katru dienu.
4: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100 641 20.

0: jūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Leģendārā grupa Mašīna vremeņē. Rīgā. Zelta hiti. Zelta sastāvā. Satiec leģendāro grupu Mašīna vremeņē. 18. oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
4: Start your day like a champion.
5: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Halloweena čedera burgers Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
7: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
8: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
9: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
10: Ienāc pērkam kredītus.lv.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

11:35 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā tavs radio skonto. DJ Snakes un Justin Bieber ar Let Me Love You. I used to

0: 11:38 minūtes.
1: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Šoreiz sākšu ar karalisko modi, proti Lielbritānijas karaliskās ģimenes locekla Velsas princese Ketrīna modes un dzīves stila žurnāla Tatler vērtējumā ieņem pirmo vietu vislabāk ģērbtās personības sarakstā. Princese Ketrīna ne tikai atgūsi veselību, bet arī pārliecinoši atgriezusies modes pasaulē, kļūstot par spilgtu britu modes ikonu. Viņas izvēlētie tērpi piešķir īpašu mirdzumu karaliskajiem pasākumiem, piemēram karaliskajā zirgu skriešanās sacīkstēs Askotā, kur viņa mirdzēja spilgti dzeltenā tērpā. Šajā topā vīriešu kategorijā izcelts aktieris Edvards Blomels. Viņš tiek slavēts par savu 90. Gadu iedvesmoto Londonu stilīgā puiša tēlu. Un turpinot ar modes tendencēm, šis rudens un ziemas sezona sola ieviest fantāziju mūsu ikdienā, dizaineri uzsver, ka modes pasauli atgriežas ar košām apdrukām, izteiksmīgām tekstūrām un aksesuāriem. Ik viens tiek aicināts eksperimentēt un izmantot jau esošo garderobi jaunā veidā. Šo rubriku noslēgšu ar modes platformas lista vadītājs Barbaras Janiča, kas teikto, ka apģērbs tagad ir vairāk nekā tikai klasika, tas ir stāsts par mums pašiem.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesma tavam stilam. Radio Skonto.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies. Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top.
8: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. Oktobra līdz 1. Novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
9: Apotēka aptiekās pret sāpēm. Olfen 140 mg ārsnieciskais plāksteris lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātriesāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divas reizes dienā. Pilna informācija par zālēm skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles zāļu nepamatotu lietošanu ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
10: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāde no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
11: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
12: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
13: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
14: Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
15: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
16: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
15: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

11.47 minūtes. Tavs radio skundu. Pagriez skaļāk un dzīvi līdzi. Šeit ir mūzika un mans ēdens dārs.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Šorīt uz Bauskas šosejas notikusi nopietna avārija, kurā iesaistīti 4 kravas auto, mikroautobuss un viegla automašīna. Valsts policija apstiprina, ka negadījums noticis pie Dimzu kalna Bauskas novada Iecavas pagastā pulksten 9 rītā. Pašlaik operatīvie dienesti strādā uz vietas un satiksme virzienā uz Bausku ir traucēta. Informācija par cietušajiem tiek precizēta. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir izvirzījusi Ditu Rembergu kā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata kandidāti. Par to vēl būs jālēm parlamenta sēdē, kas plānota šonadēļ. Remberga saņēma 9 deputātu atbalstu no 11 komisijas locekļiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien turpina sarunas ar 15. Saimā ievēlēto politisko spēku pārstāvjiem. Šodien prezidents tikās ar partiju progresīviem, bet šobrīd notiek sarunas ar jaunās vienotības pārstāvjiem. Pēc pulksten 12. Gaidāms valsts prezidenta paziņojums, kurā visticamāk paziņos, kam uztic nākamās valdības veidošanu. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija vienbalsīgi atbalstījusi grozījumus likumā, kas aizliedz pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Likuma projekts tiks virzīts steidzamības kārtā un varētu tikt izskatīts jau ceturtdienas plenārsēdē. Likuma projekta autori uzskata, ka pašvaldību amatpersonām ir pieejama svarīga informācija par infrastruktūru un drošības plāniem, tāpēc ceļošanas ierobežojumi ir nepieciešami arī viņiem. Ārzemēs Ukrainas piloti drīzumā sāks apmācības Francijā, lai apgūtu iznīcinātāju Rafale vadīšanu. Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis pēc sarunas ar Francijas prezidentu Emmanuel Macronu paziņoja par šo svarīgo soli. Turpinās arī darbs pie Francijas raķešu un aviācijas bumbu ražošanas lokalizācijas Ukrainā. Vācijā šogad strauji pieaudzis to cilvēku skaits, kuri atsakās no kara dienesta. Pirmajos 8 mēnešos saņemti vairāk nekā 12 tūkstoši atteikumu, kas ir ievērojams pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Eksperti uzskata, ka tas saistīts ar starptautisko situāciju un gaidāmo karaklausības reformu, kas stāsies spēkā 2027. Gadā. Un noslēdzot, šovakar Rīgā kinoteātrī Splendid Palace notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas īsfilmu skata, kas ir daļa no Patriarha rudens festivāla. Tiks demonstrēti studentu jaunākie darbi gan spēlfilmu, gan dokumentālā kino žanros. Radio Skondo.
1: Mans mīļākais brīdis tuvojas.

0: uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvari cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojumais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
6: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
7: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
8: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
9: 12. dienā pusdienlaiks, otrdien 6. oktobrs, veselēduši un labu apetīti kopā ar radios konto. Ja nu kas gadās un jāsazvanās droši, 6-7-2-2-8-8-5-5, rakstīšu šeit ārtāk, tad rakstām numurs ir 2-7-2-2-8-8-5-5. Par mūziku līdz diviem dienā šodien gādās Kārlis Malkaus. Labdien!

0: Jesper Forkser, kā zināms, ir River Falls in You. Pulkstenis šobrīd 12 un 20 minūtes. Pavasarā Dievs konto ar laika ziņām. Pēc laika ziņām mums ētrā. Adele, someone like you.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Latvijā šodien rītpusē mākoņi, pēcpusdienā debesis skaidrosies, valsts austrumos gan iespējams neliels lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 3 līdz 8 brāzmanis līdz 16-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra starp 14 un 17 grādiem. Rīgā. Debesis pamazām skaidrosies un gaisa temperatūra šodien solīta ap 16 grādiem, šobrīd gandrīz 17 grādi zemgalē. 16-17 Kurzemē, 14-16 Vidzemē, 15-16 Latgalē plus 13 plus 15 grādu silts.
1: Tās bija radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Šogad būs silta vai augsta ziema?
3: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
2: Tu ko, laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
3: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
4: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
6: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Halo, vai virši?
8: Virši klausās.
7: Negribas diži traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
8: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
9: Virši, turpinam darīt!
10: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
12: Mamu, tu taču apsolīji.
13: Ak, es neatceros.
12: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
1: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Koštājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
15: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
16: Ienāc pērkam kredītus.lv.
17: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Radio.

12:29 minūtes. Tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Viktors Buntauskis ar dziesmu. Dārznieks.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi iet kopā.
2: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
3: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LB!
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi, 10 vistu olas 1,79 €, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidroj iemeslu! Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas, visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
9: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri, izvēlies LMT.
10: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
11: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 €. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
12: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
13: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

12:46 minūtes. Tavs rādījums kontā. Un Līvi ar ziņu par bailēm. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs rādījums kontā.

0: Dienas turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs jaunās valdības veidošanu šodien uzticēja apvienotā sarakstā premjera amata kandidātām pašreizējām valdības vadītājam Andrim Kulbergam. Vakar un šodien prezidents tikās ar visiem sešiem politiskajiem spēkiem, kas pārvarēja 5% barjeru 15. Saeimas vēlēšanās. Šodien Rīgā līdz 15:00 konferenču un pasākumu centrā Fantadroms notiek nodarbinātības valsts aģentūras vakanču gada tirgus, kurā vairāk nekā 60 darba devēji piedāvā vismaz 1300 brīvo darba vietu. NVA aicina darba meklētājus līdzi ņemt savus CV, lai pārunas ar darba devējiem būtu produktīvas. Domnīca Providus rosina turpmāk Saeimas vēlēšanu dienas gaitā atsevišķi publicēt vēlētāju dalību Latvijā un ārvalstīs. Pētījumā trīs Latvijas pie vēlēšanu urnām augošā, sarūkošā un aizbraukusī secināts, ka Latvijā vēlētāja aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās faktiski atgriezusies 2018. Gada līmenī. Savukārt kopējo līdzdalības rādītāju arvien vairāk pazemina augošais ārvalstīs reģistrēto valstiesīgo skaits un viņu zemā aktivitāte. Citviet pasaulē Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Vašingtona apsvērs iespēju izveidot pastāvīgā ASV militāro bāzi Lietuvā. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns norāda, lai gan pagaidām vēl nav apstiprināti nekādi lēmumi, signāli no ASV administrācijas ir pozitīvi. Vācijā strauji pieaudzis atteikumu skaits no kara dienesta, šā gada pirmajos 8 mēnešos saņemti 12102 iesniegumi par atteikšanos no kara klausības, kamēr pērn visa gada laikā saņemti tikai 3879 šādi iesniegumi. Atteikumu skaita pieaugums tiek skaidrots ar saspīlēto starptautisko situāciju un likumu par kara klausības reformu, kas stāsies spēkā 1. Janvārī. Ukraina veikusi plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalām, kurā viens cilvēks gājas bojā, bet reģiona lielākajā naftas bāzē izcēlies ugunsgrēks. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs apgalvo, ka virs Maskavas apgabala esot iznīcināti 185 Ukrainas droni. Un vēl Latvijā. Piektdien 9. Oktobrī Latvijā gaidāma pirmā vētra šoruden. Saskaņā ar jaunākajiem datiem vējš ievērojami pastiprināsies piektdien no rīta un dienas gaitā gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas 16 līdz 21 metrs sekundē, bet piekrastē brāzmas spēks var sasniegt 28 metrus sekundē. Naktī uz sestdienu vējš pierīms.
1: Tudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. Oktobrim. Ar mans Rimi karti šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel 2 veidi 4,5 litri 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active 2 veidi 300 gramu iepakojumā 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi!
2: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.

0: PVC sienas apdares paneļi 11,99. Besk PVC sienas apdares paneļi 3,99. Besk akustiskie paneļi sākot no 14,99. Besk pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
2: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
3: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterijā! Lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV!
4: Loterijas atļauja 9130.
5: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
6: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
8: Viens dienā, otra dienā, 6. oktobrī. Tava radioprātā radio skonto, tāluņa numurs radio skonto studijās 6-7-2-2-8-8-5-5. Rakstām numurs 2-7-2-2-8-8-5-5. Par mūziku līdz pulksteni diviem dienā šodien gādās Kārlis Malkaus.

Rock set ar Listen to Your Heart. Pūkstens šobrīd 11 minūtes pāri vieniem dienā. Šis ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Prāta vētra ar dziesmu. Rudens.

0: Toms Petīs un The Heartbreakers ar Learning to Fly. Pulkstenis šobrīd 19 minūtes pār vieniem dienā, saulēna dienā, saulēnas laikaziņas. Pēc laikaziņām šeit pat radios konto Enrique Iglesias ar ping-pong dziesmu, jeb Do You Know?
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Var jau būt, ka visur nav tik saulēns, jo rīta pusē soli mākoņa un laiku. Rīts varbūt ir beidzies pēcpusdienā, debesis skaidrosies valsts austrumos, gan vēl iespējams nelielas lietas. Un dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8 brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra solīdz starp 14 un 17 grādiem. Arī Rīgā debesis pamazām skaidrosies un gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem.
1: Tās bija radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios konto. Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini. Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
6: Eiroaptiekai jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL pauska fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maxima.
8: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
9: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
10: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība. prātīgi risinājumi un lietderīgi jaunumi. Mājokļa tīrības preču veikals Lifehide piedāvā radios konto praktiskās ziņas katru darba dienu 18.40. Uzzini praktiskas idejas un aktualitātes, ko nav vērts laist garām. Lifehide – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambjielā 3A. Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

Enrique Iglesias ar Do You Know, jeb ping pong dziesmu. 13:28 minūtes, šis ir Radio Skonto, šobrīd var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tādari un nepareizā dziesmē.

13:33 minūtes. Tavs radio skonto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Šī ir Sija un Davids Getar. Caicenījumu.

0: Sia un Davids Getta ar Titanium. 13:37 minūtes aizvien vēl tavs radios konto. Pēc mirkli šeit Cardigans ar Erase and Rewind.
1: Radios konto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Īsumā par aktuālo ekonomikā. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz bērniem no fonda izmaksāt uzturlīdzekļus pilnā minimālajā apmērā. Patlaban fonda izmaksātā summa ir mazāka par minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kas vecākiem noteikts ministru kabineta noteikumos. Iekšlietu ministrs Jānis Domrava iesniedzis priekšlikumus Saeimā izskatāmajiem grozījumiem personu apliecinošu dokumentu likumā, kas paredz atteikties no prasības Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem no 15 gadu vecuma obligāti saņemt personas apliecību jeb e-ID karti. Iekšlietu ministrijā norāda, ka kopš kartes obligātas ieviešanas būtiski attīstījusies elektroniskās identifikācijas vide. Līdzekus personas apliecībai plaši tiek izmantots valsts nodrošinātais pakalpojums e-paraks mobile, kā arī privātā sektora risinājums Smart ID. Savukārt Eiropas Savienībā paredzēta Eiropas digitālās identitātes maka ieviešana. ASV prezidents Donalds Trumps parakstījis izpildu rīkojumu, kas ļauj jebkuram iegādāties ar nodokļiem neapliktu sarkan iekrāsotu dīzeļdegvielu, kas parasti rezervēta lauksaimniecības tehnikai un citām bezceļu aprīkojumam. Trumps pieņēma šo lēmumu laikā, kad ar Irānas karu saistītas augošas degvielas cenas rada politisku apdraudējumu viņa republikāņu partijai pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām novembra sākumā.
1: Tās bija radios konto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radios konto!
3: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
4: Gaidi zvanu, jo ar radios konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
3: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. Oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
8: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs, Svedbank.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
11: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Bauruk Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
12: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

13.47 minūtes tavas rādījās kontā, iepriekšējās šodien 4 stundas par mūziku rūpējās kamprat Kārlis Malkavs, plus labā tā, lai jauka pēcpusdiena mierīgs vakars un tiekamies atkal rīt pa dienas vidu, šeit pat, šeit, kur tavs rādījās kontā. Nu, manis vēl Ingus Petersons ar dziesmu, manas sirds ir brīva. Nepārprot, pārgrēs skaļāk un dziedu līdzi. Tavs rādījās kontā.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam ir jāveido jaunā valdība, to šodien pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētiem politiskajiem spēkiem paziņoja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Rinkevičs norādīja, ka līdz novembras sākumam valdības veidošanas procesā būtu jāredz būtisks progress. Prezidents apsveica Kulbergu ar vēlēšanās gūtajiem panākumiem, uzsverot, ka vēlētāju dotais mandāts ir gan liela atbildība, gan liela iespēja. Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings aizturēts aizdomās par spiegošanu pret 80 gadus veco Hanningu ierosināta lieta par valsts nodevību un par darbošanos kādas ārvalsts izlūkdienesta labā. Vācu medijas ziņo, ka ārvalsts, kuras labā darbojies Hannings, nav Krievija. Latvijā Hannings bija maksāt nespējīgās PNB bankas padomas loceklis. Bankas administrators Vigo Krastiņš šobrīd tiesājas par 32 miljonu eiro piedziņu no bijušajiem bankas valdes un padomas locekļiem par bankai nodarītiem zaudējumiem. Starp viņiem ir arī Hannings, kura mājai uzlikts arests. Tuvojoties starptautiskajai brīvprātīgo dienai, kas visā pasaulē tiek atzīmēta 5. decembrī, Rīgas pašvaldība aicina pieteikt godināšanai brīvprātīgā darba veicējus. Godināšanas mērķis ir pateikties rīdziniekiem, kur iesaistās brīvprātīgajā darbā. Skonto mediju grupai pastāstīja Rīgas apkaimi iedzīvotāju centra sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projekta vadītāja Sandra Kumačeva.
1: Brīvprātīgie, protams, piedalās lielos pasākumos, dažādos sporta kultūras pasākumos, bet šeit jau nav nozīme, cik lielā pasākumā. Galvenais, lai cilvēks ir vispār veicis šo brīvprātīgo darbu un pilnīgi vienalga, vai viņš ir tam veltījis dažas stundas nedēļā vai regulāri to veic. Pēc mūsu veiktās aptaujas 19% rīdzinieku piedalās brīvprātīgajā darbā. Katram brīvprātīgam ir sava motivācija, kāds ir pieredzējis līdzīgu situāciju savā ģimenē un grib tagad palīdzēt citiem, cik grib būt noderīgs vispār sabiedrībai, cik grib vienkārši socializēties, iziet no mājas. Citam tā ir iespēja realizēt savas idejas, ko viņš nevar teikt savā darba vietā.
0: Tā Rīgas apkaimi iedzīvotāju centra pārstāve Sandra Kumačeva. Pieteikumi jāiesniedz līdz 9. novembrim nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Rīgas apkaimi iedzīvotāju centra oficiālo e-adresi.
2: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
3: Jā, to uzreiz jūt.
2: Kad jumtā caurums? Slāpji.
3: Jā, un arī drēgns.
2: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
3: Kā tā?
2: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
3: Un zemes cenas katru dienu.
4: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši!

0: rokas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
1: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr... Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
2: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktars Vilkojotis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkojota LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi, 10 vistu olas 1,79 €, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi!
4: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
5: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
6: Ienāc pērkam kredītus.lv.
7: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Labdien, jau divi šajā otrdienā, kas 6. oktobrs, un šodien gan Monika, gan arī Zilga un Zilgma svin vārddienas. Mīs sveicieni tev, ja dzimšanas diena, te studijā Elita Marga.

dažādību tavas mūzikas pasaulē, tavas radios konto un tagad Simply Red ar dziesmu stāris ir 2:08 un atgādinājums nākamā stunda ir tā devētā saldā, kad apsveikuma pasts sūta žigli sveicienu tekstus sveiciens atradies konto.lv.

Šobrīd ir 2:15 minūtes. Tavs radios konto mazāk runu vairāk muzikas. Pēc mirklīša būs arī jāpagriež skaļāk, jādzied līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, debesis arī skaidrosies, spīdēs saule. Vien Latvijas austrumu daļā iespējams pavisam neliels smidzinošs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 3-8, brāzmās līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra 14-17 grādi, Rīgā ap 16-17 grādiem un saulains laiks.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komando. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.
2: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnikas svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Ar

0: mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi iet kopā!
2: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
3: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV
4: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
9: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
10: Ienāc pērkam kredītus.lv.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Rādī.

0: Šobrīd ir 2:39 minūtes, dzirdēja Maiklu Džeksonu pēc maza brīža, kad Austrālijas, var teikt, supergrupa Radio Skonto ēterā par izdzīvošanu.
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki kopā ar starptautiskajiem partneriem pēta, kā lielizmēra dzīvojamos rajonus iespējams pārveidot atbilstoši 15 minūšu pilsētas principam. Latvijā pētījums notiek Ziepniekkalna Daustāva būs teritorijā. Projektā 15 min izteica pētnieki analizē datus aptaujā iedzīvotājs, kā arī veic intervijas un fokus grupu diskusijas. Mēķis ir izstrādāt principus, kas palīdzētu lielos dzīvojamos rajonus veidot ērtākus, ilgtspējīgākus un cilvēkiem pieejamākus. 15 minūšu pilsētas koncepts paredz, ka skolas, veikali, medicīnas un kultūras pakalpojumi, atpūtas vietas un citas ikdienai nepieciešamās funkcijas no dzīves vietas būtu sasniedzamas aptuveni 15 minūšu gājiena vai brauciena ar velospēdu attālumā. Pētnieku uzsver, šādas pieejas pamatā ir pilsētvide, kas vairāk orientēta uz gājējiem un velobraucējiem nevis automašīnām. Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt arī praktisku rokas grāmatu 15 minūšu pilsētas principu ieviešanai izmēra dzīvojamos rajonos. Parunā būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio
3: Skonto Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājums un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
4: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Mamu, tu taču apsolīji.
8: Ak, es neatceros.
7: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
1: Vita B12 – atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 – pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
10: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
11: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
12: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
12: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
13: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Tikko dzirdēju BG's no Austrālijas ar dziesmu Steiņu laivu, ir 2:49 minūtes. Tagad radios konto ētrā dažādība tavas mūzikas pasaulē un Lady Gaga. Līdz pat ziņām!

0: Turpinājumā aktuālā informācija ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc sarunām ar visām 15. Saeimā ievēlētajām partijām jaunās valdības veidošanu uzticējis esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kura pārstāvētais apvienotais saraks ar būtisku atrāvienu no pārējām partijām uzvarēja 15. Saeimas vēlēšanās. Prezidents pauda pārliecību, ka politiskajiem spēkiem ir skaidra apņēmība strādāt pie valsts drošības, ekonomikas un demokrāfijas jautājumiem.
1: Sarunājoties ar visām nākamajā saimā ievēlētajām politiskajām partijām viņu pārstāvjiem es esmu secinājis, ka visi politiskie spēki respektē vēlēšanu rezultātu. Līdz ar to mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadali.
0: Rinkevičs norādīja, ka līdz oktobra sākumam valdības veidošanas procesā būtu jāredz būtisks progress. Vienlaikus viņš paskaidroja, ka Kulbergu pašlaik nevar oficiāli nominēt kā premjera amata kandidātu, jo pašlaik pilnvaras ir esošai 14. Saimai. Prezidents arī aicināja pašreizējos saimas deputātus šajā pārejas periodā nepieņemt steidzīgus un nepārdomātus lēmumus, kas varētu radīt finansiālas vai juridiskas problēmas nākotnē. Par citiem notikumiem. Nelegālo imigrantu pieplūduma dēļ Igaunijas policijas un robežsardzes departaments pastiprina kontroli uz robežas ar Latviju. Pagājušo nedēļā tika aizturēta 41 persona, kas bija nelikumīgi ieradusies Igaunijā pāri robežai ar Latviju. Valdība šodien nolēma par 4 miljoniem eiro pilnveidot valsts digitālos pakalpojumus. Tiek norādīts, ka pašlaik elektronisko un digitālo pakalpojumu ekosistēma valstī ir sadrumstalota, trūkst vienotas pieejas pakalpojumu veidošanai un to klāsts ir haotisks. No 24. Oktobra līdz 22. Novembrim Rīgas pašvaldība piedāvās iedzīvotājiem iespēju bez maksas nodot savāktās koku un krūmu lapas 33 nodošanas punktos. Lapu pieņemšana galvenokārt notiks nedēļas nogalēs, bet atsevišķi punkti darbosies arī darba dienās.
2: Šogad būs silta vai augsta ziema?
3: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
2: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies.
3: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
4: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 999 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
7: Virši, lūdzu.
8: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dodu žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
7: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
9: Virši, turpinam darīt.
10: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu, grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
11: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
12: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju. Abonē portālā Lasi LV vai pastā.
13: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai

0: jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
1: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
2: Trīs. Otrdiena, 6. oktobris. Trīs vārdus šodien suminām. Monika, Zilga un Zilga ir tās, kam pienāks vārdienas sveiciens un daudz laimes, protams. Šis sveiciens tev ir dzimšanas diena. Nu, pēdējais brīdis, kamēr Rīman dzied dziesmu par šovakaru, atsūta sveicienu tekstu, ja tev kāds mīļš tūs cilvēks sveicams sveiciens atradies konto.lv.

3:03, un arvien vairāk parādās jautājumi par atslēgas vārdu spēli, un nu pat e-pastā studija atradioskonto.lv iepirusi Alīnas vēstuli ar jautājumu. Man ir priekšapmaksas karte, vai arī tā piedalās? Spēlē mans mīļākais radio ir radioskonto, vai tomēr tikai pieslēguma numuri? Nē, piedalās. Pilnīgi visi, nav mums nekādas atlases un šķirotavas partijām. Tātad visiem potenciāli iespējamiem Latvijas numuriem arī zvanām.

Grupa Tumsa pēc mums vēl ilgi zemes kums 3 un 11 minūtēs radio skonto ēterā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi!

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,9, piekrastes rajonos siltāks, tur 10-13 grādi. Dienā saulains laiks un gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 8-10, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skonto.
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim, pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grammi katrā, par 2,09 eiro, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grammi, 8,99 eiro. Tikmēr līdz 12. oktobrim, saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kilograms, 1,99 eiro. Rimi!
3: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnikas svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
7: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retronakts. 70. un 80. Gadu paudzes hitu videodiskotēka atgriežas 16. oktobrī Palmierā, 14. novembrī Rīgā. Biļetes bišu par dizainu.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv. Radio Skonto.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Un šodien sveicam 889 Monikas, arī 6 Zilgas un 26 Zilgmas. Monika – egocentriska, spilgta, kārtīga, ļoti precīza, arī enerģiska un izdarīga. Viņu pamana un novērtē. Zilga – sapņaina, uzticīgi meklē savu īsto vietu dzīvē. Panākumi viņu nepadara iedomīgu un tāpēc… Zilga bauda nevien radu un draugu, bet arī kolēģu un paziņu cieņu. Zilgma ietiepīga, ja cīnās par savu taisnību. Dažkārt iekļūst sarežģītās situācijās, taču ar pacietību un mieru izķepurojas un spēj sasniegt vairāk reizēm kā pati cerējusi. Nu, un tagad atšķiram lielo uzvārdu kalendāru un tur lasam lūk šādus uzvārdus. Lūki, luki, lūķi, ārgaļi, lapsas, lapsiņi, lapšini, tīģeri, laugas, laugaļi ir tie, kuru saimēm ir jāsvin šodien uzvārdu diena. Un, protams, mīļmīs sveicieni tev, ja dzimšanas diena, un tāpat sirsnīgs sveiciens ikvienam, kur dzird un klausās, Radio Skonto.

Pīters Gebriels, Keita Buša, Radio Skonto ēterā, 3:35 ar lielisko Don't Give Up, nepadodies. Tavs Radio Skonto kopā ar tevi.

0: Tikko dzirdēju fantastisku duetu, Keita Buša un Pīter Gabriel ir 3 un 40 minūtes pēc maz brītiņa. Protams, turpināsim ar mūziku. Radio Skondo.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīt piedāvājums un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
3: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
4: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
6: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
7: Tikai mieru. Šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
6: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
7: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
6: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
7: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
6: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
8: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

Šobrīd ir 3:47 minūtes, brīdis, kad jāpagriež skaļāk un jādzieda līdzi. Aigars Grāvers, klusumā. Padar to klusumu mazliet skanīgāku un skaļāku ar savu balsi.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc sarunām ar visām 15. Saimā ievēlētajām partijām jaunās valdības veidošanu uzticējis esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam. Pašreizējais aizsardzības ministrs Raivis Melnis vēl nesteidz atbildēt uz jautājumu, vai vēlētos kandidēt uz amatu arī jaunajā valdībā, jo vispirms šādām piedāvājumam jānāk no partijām, premjera un svarīgs ir arī valsts prezidenta viedoklis. Mazumtirdzniecības apgrozījums Latvijā šogad augustā salīdzinot ar attiecīgo mēnesi pērni ir palielinājies par 3,5%, kas ir vairāk nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, liecina Eurostata dati. Straujākais kāpums augustā reģistrēts Zviedrijā par 7,7%, Kiprā par 7,5% un Igaunijā par 6%. Savukārt četrās Eiropas Savienības dalību valstīs šajā periodā fiksēts kritums – Maltā, Spānijā, Itālijā un Vācijā. Tūkstošiem cilvēku vakar izgāja Barcelonas ielās protestējot pret mājokļu trūkumu Spānijā, kamēr arotbiedrības plāno ģenerālu streiku. Varas iestādes lēš, ka protestos piedalījies 20 tūkstoši cilvēku, savukārt organizatori apgalvo, ka mītiņā Katalonijas galvaspilsētas centrā piedalījušies aptuveni 120 tūkstoši cilvēku. Francijā protestējošie skolēni šodien atkal bloķēja vidusskolas, turpinot pieprasīt papildu resursu skolu sistēmai. Simtiem skolu visā Francijā šodien ir slēgtas. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps parakstīs izpildrīkojumu, kas ļauj jebkuram iegādāties ar nodokļiem neapliktu sarkan iekrāsotu dīzeļdegvielu, kas parasti ir rezervēta lauksaimniecības tehnikai un citam bezceļu aprīkojumam. Trumps pieņēma šo lēmumu laikā, kad ar Irānas karu saistītas augošas degvielas cenas rada papildu apdraudējumu republikāņu partijai pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām novembra sākumā. Atgriežoties Latvijā, Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca apstrīdēs Valsts darba inspekcijas vērtējumu par aprīlī notikušo nelaimes gadījumu darbā, kurā secināts, ka durvīs iespiestās slimnīcas darbinieces nāvē vainojama darba aizsardzības pasākumu neveikšana. Slimnīca uzskata, ka nav pilnībā izvērtēta un ņemta vērā tās iepriekšniegtā informācija un paskaidrojumi. Rīgā suns bez pavadas varēs atrasties tikai suņu specializētajā pastaigu laukumā, paredz jaunie pašvaldības aizstošie noteikumi, kurus Rīgas domes mājokļu un vides komitejas sēdē atbalstīja deputāti. Tāpat nolemts atteikties no pašvaldības nodevas par dzīvnieka turēšanu Rīgā, jo ieņēmumi nav tik būtiski, lai to iekasēšanai tērētu pašvaldības administratīvos resursus.
1: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
2: Jā, to uzreiz jūt.
1: Kad jumtā caurums? Slāpji.
2: Jā, un arī drēgns.
1: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
2: Kā tā?
1: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie. Rīgā. Zelta hiti. Zelta sastāvā. Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie. 18. oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
6: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir laikam. Piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk. Ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
7: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.

4 un 17 minūtes, un tagad Zigfrīds Muktupāvels ar sirsnīgo kad man maziņam. Un tā līdz pat laika ziņām tev viss iespējas pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi tavs radios konto.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem dienvidrietumu, rietumu vējš 1,5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,9, piekrastē siltāks 10,13 grādi. Dienā saulains, gaisa temperatūra 14,18 grādi. Rīgā skaidrs debesis naktī 8,10, dienā 15,18 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios konto!
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo ar Radios konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
6: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
8: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, Kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Rožu zāli.
10: Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

Tikko dzirdēju Spice Girls turpina Dons ar dziesmu Debesjums pus piecos šajā otrdienā. Pagriez skaļāk dzied līdzi

0: Ir 4 un 40 minūtes. Radio
1: Skondo. Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
2: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Līvu akvaparks, lieliska atpūta!
3: Tas ir jādzird! Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi! Populārās cenas patīk visiem! Patiks arī tev! Piedāvājums līdz 31. Oktobrim! Drogas, jūties skaisti!
4: Start your day like a champion.
5: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, ASLR lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00 korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
7: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
8: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
9: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdien izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.

4 un 47 minūtes. Grupa Vaidava. Tu būsi vēl 2008. Gada dziesmas versija radios konto ēterā. Šodien, 6. Oktobrī 2026. Gadā, pagriez skaļāk dzied līdzi.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc sarunām ar 15. Saimā ievēlētajām partijām jaunās valdības veidošanu uzticējis esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam. Prezidents pauda pārliecību, ka politiskajiem spēkiem ir skaidra apņēmība strādāt pie valsts drošības, ekonomikas un demogrāfijas jautājumiem. Turpina valsts prezidents.
1: Sarunājoties ar visām nākamajā saimā ievēlētajām politiskajām partijām, viņu pārstāvjiem, es esmu secinājis, ka visi politiskie spēki respektē vēlēšanu rezultātu. Līdz ar to mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu, tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadali.
0: Prezidents arī aicināja pašreizējo saimas deputātu šajā pārejas periodā nepieņemt steidzīgus un nepārdomātus lēmumus, kas varētu radīt finansiālas vai juridiskas problēmas nākotnē. Pašreizējais aizsardzības ministrs Raivis Melnis vēl nesteidz atbildēt uz jautājumu, vai vēlētos kandidēt uz amatu arī jaunajā valdībā, jo vispirms šādām piedāvājumām jānāk no partijām premjera un svarīgs arī ir valsts prezidenta viedoklis tā Raivis Melnis. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovā saimā iesniedzis priekšlikumus atteikties no prasības Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem no 15 gadu vecuma obligāti saņemt personas apliecību jeb ID karti. Tiek norādīts, ka kopš e-ID kartes obligāts ieviešanas būtiski attīstījušās elektroniskās identifikācijas iespējas. Līdztekus personas apliecībai plaši tiek izmantots valsts nodrošinātais e-paraks mobile un privātā sektora risinājums Smart ID. Tāpat Eiropas Savienībā paredzēts ieviest Eiropas digitālās identitātes maku. Latvijas Kultūras akadēmijas skatuves un audiovizuālās mākslas festivāla Patriārha rudens laikā šovakar kinoteatris Planet Palace notiks ikgadējā Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas īsfilmu skate. Programmu veidos gan spēlfilmas, gan dokumentālais kino, piedāvājot daudzveidīgus stāstniecības risinājumus.
2: Šogad būs silta vai augsta ziema?
3: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
2: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
3: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
4: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs, Svedbank.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
7: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
8: No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārti Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
9: Top, top, top!
10: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
9: Sveiki! Mani sauc Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
11: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
12: Ienāc pērkam kredītus.lv.
13: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
14: Tu klausies Radio Skondo, lai veiksmīgs mājupceļš un ja kāds stūķis, korķis, strēdzeklis droši. Zvanu uz studiju 6722-8855 vai, ja sūtīs ziņu, tad 27228855.

5:12 minūtēs, Lauris Reiniks dodies māju pa kājām. Kā tev? Kājām braukšus?

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu rietumu vējš, 1,5 metru sekundē gaisa temperatūra naktī 5-9, bet piekrasts rajonos siltāks, tur 10-13 grādi. Dienā saulēns laiks gaisa temperatūra 14-18, bet Rīgā naktī 8-10, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 centi kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 centi. Rimi. Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100 641 20.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē biļešu servis LV
3: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. Oktobra līdz 1. Novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
4: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
5: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
6: Ienāc pērkam kredītus.lv.
7: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Šobrīd ir 5:32 minūtes un studijā sasveicinos ar ļoti jaunu viešņu. Viņa te ir pirmo reizi. Labdien!
1: Sveiciens!
0: Viņas vārds ir Estera. Uzvārds būs kaut kur dzirdēts. Estera, varbūt izstāsti, kādi tev tie radu raksti ar to slaveno trombonu spēlētāju no Talsiem?
1: Jā, Inters ir mans tēta brālis un mans onkulis, tā kā radniecība ir, jā, visi rados un visi, jā, kopā čupojamies.
0: Savā ģimenē jūs visi arī dziedat?
1: Visi nedzied, bet manuprāt, kaut kur tas gēnos noteikti ir, jo visiem patīk dziedāt, dziedam karokes un tāpēc noteikti ir tā mūzika sirsniņās.
0: Un nu pat esi nākusi pie klausītājiem ar jaunu dziesmu. Tā ir tava pirmā vai kaut ko jau esi mēģinājis darīt un šī ir pirmā, ko tu novērtēji kā klausītāju ausīm tīkam potenciāli?
1: Jā, vairāk tā, kad ir jau iepriekš jau, protams, rakstīt dziesmas un skicītas, taču šī bija tieši tā dziesma, ko es domāju, kur jādzird arī visiem pārējiem, jā.
0: Un tur vēl tāda niansa arī vārda autori esi tu?
1: Jā, gan mūzikas, gan vārda autori.
0: Un tagad pirms es pieteikšu dziesmu, un es ceru, ka tiešām visi to ļoti gaida un gribēs dzirdēt, jo nu pat šodien Lasi LV, lasu. Cilvēki gaida un grib pārmaiņas. Nu tā kā pārmaiņas būs, tiešām pārnes tā nozīmē. Varbūt mazliet izstāsti, cik tev gadu, ko tu dari? Un ko grasies darīt pēc tam, kad tā dziesma patiešām būs iegritus klausītāju sirdīs?
1: Jā, man ir pašlaik 19 gadi un mācos Ventspilī, Ventspils mūzikas vidusskolā 4. Kursā. Un, protams, es plānoju doties tālāk, izlaist vēl mūziku, tā kā šī noteikti nebūs mana pēdējā dziesma.
0: Un pirms mēs tiekam pie pārmaiņām, lai nebūtu tā, ka cilvēki tagad saka, nu, Intara brāļa meita, Estera, labāk, lai viņa saka, tā ir tā meitene, kurai ir tāds piedzīvojums, varbūt, ar ko tu gribi palikt atmiņā klausītājiem?
1: Manuprāt, es vēlos būt tā pati mazā meitene, kas bērnībā skraidīja pa māju, rakstīja pats savu dziesmas, iztālojās, ka viņa ir mūzikas videoklipā un ka man uzdev arī intervētāja jautājums par savu mūziku. Manuprāt, tas man arī tāds mazais sapnīts jau tagad piepildījies, skatoties uz to mazo meiteni, kur to visu piedzīvoja bērnībā, jā.
0: Nu tad lūk, mazā meitene ir izaugusi liela, uzrakstījis dziesmu pārmaiņas un tu to visu saklausīs. Tas ir tā, no pumpura sāk šķilties ārā zieds.
1: Tieši tā.
0: Nu tad baudā un klausāmies un milzīgs tev paldies, ka tu atnāci, atbrauci no Ventspils.
1: Jā, paldies
0: jums. Radios konto. Un kā mēs vēl tagad darīsim klausītājiem? Man tā dziesma ļoti patika, atzīšos. Ja arī jums tā patīk, dariet to mums zinām. Es nodošu jūsu ziņas, ko sūtīsiet WhatsApp, tātad 27228855 Esterai. Viņa to visu uzzinās. Ko jūs rakstīsiet par dziesmu? Nu tad, jā. Estere, Busule, pārmaiņas. Paldies un uz tikšanos.
1: Paldies, tā.
0: Ar nākamo dziesmu.
1: Noteikti.

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Tumšais laiks un aktīvais dzīvnieku riests oktobrī uz Latvijas ceļiem būtiski palielina sadursmju risku. Dati liecina, oktobrī sadursmju ar dzīvniekiem ir par 50 līdz 60% vairāk nekā septembrī. Pērn oktobrī apdrošinātājs Balta reģistrēja 178 šādus negadījumus, bet septembrī 94. Īpaši bīstams ir haļņu un briežu riesta laiks. Dzīvnieki kļūst aktīvāki un var negaidīt izskriet uz ceļa. Šī gada pirmajos 8 mēnešos Balta par sadursmēm ar dzīvniekiem atlīdzībās izmaksājusi 2,41 miljonu eiro. Bet ir cik bieži jāmazga automašīna? Ikdienā braucot pa pilsētu, automašīnu ieteicams mazgāt aptuveni reizi divās līdz četrās nedēļās, taču ziemā, kad uz ceļiem tiek kaisīts sāls un citi pretslīdes materiāli, mazgāšanu labāk veikt biežāk aptuveni reizi vienā vai divās nedēļās. Īpaši svarīgi ir nosklot sāli un netīrumus no automašīnu apakšas riteņu arkām un citām vietām, kur mitrums var veicināt koroziju. Savukārt pēc braukšanas pa grants vai dubļainiem ceļiem automašīnu vēlams nomazgāt tik līdz tas ir praktiski iespējams. Tīra automašīna nav tikai vizuāli pievilcīgāka, regulāra mazgāšana palīdz arī pasargāt virsbūvi no rūsas. Parunā pa auto jau rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto!
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo ar Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Halloweena čedera burgers, heisburger restorānos šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier, kotlete, tomāts, frilīts, salāti, cepti sīpoli un leģendārā heisburger majonēze ar papriku.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
8: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. Novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv.
9: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: Turpinājumā aktuālā informācija ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labvakar! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc sarunām ar 15. Saimā ievēlētajām partijām jaunās valdības veidošanu uzticējis esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam. Prezidents pauda pārliecību, ka politiskajiem spēkiem ir skaidra apņēmība strādāt pie valsts drošības, ekonomikas un demogrāfijas jautājumiem. Valdība atbalstīja Saimas lēmuma projektu, lai pagarinātu Nacionālo bruņoto spēku dalību NATO misijā Irākā, kurā drošības dēļ Latvijas karavīri pat laban gan neatrodas. Gala lēmums būs jāpieņem parlamentam. Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings aizturēts aizdomās par spiegošanu. Pret 80 gadus veco Hanningu ierosināta lieta par valsts nodevību un par darbošanos kādas ārvalsts izlūkdienesta labā. Tiek ziņots, ka šī ārvalsts nav Krievija. Latvijā Hannings bija maksātnespējīgās PNB bankas padomas loceklis. Nelegālo migrantu pieplūduma dēļ Igaunijas policijas un robežsardzes departaments pastiprina kontroli uz robežas ar Latviju. Pagājušo nedēļā tika aizturēta 41 persona, kas bija nelikumīgi ieradusies Igaunijā pāri robežai ar Latviju. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs paziņojis, ka ir uzdevis aizsardzības ministrijai veikt sagatavošanās darbu un iepazīstināt ASV ar iespējām izveidot Lietuvā amerikāņu militāro bāzi. Sinkevičs norāda, ka ideja par ASV karaspēka pastāvīgu izvietošanu nav jauna un Lietuva ir gatava nodrošināt vislabākos iespējamos apstākļus. Trumps iepriekš paziņoja, ka Vašingtona apsvērs iespēju izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Lietuvā. Zviedrija nosūtīs pretgājas aizsardzības sistēmu Patriot uz Poliju, lai aizsargātu NATO loģistikas centru Žešovā, kas nodrošina militāro un civilo atbalstu Ukrainai. Zviedrijas kontingents ieradīsies Polijā decembra sākumā, pārņemot atbildību no Nīderlandes. Pēc iespējama pneimoniskā mēra gadījuma Krievijā Pasaules veselības organizācija paziņojusi, ka uzskata sabiedrības veselības apdraudējumu Krievijā par zemu. PVO ziņo, ka rūpīgi sako līdzi situācija un ir gatava atbalstīt Krievijas varas iestādes, ja tās to lūks. Rīgas Tradiņa universitātē šodien sākās psiholoģijas dienu pasākumi, kuros līdz piekdienai Latvijas un 11 ārvalstu eksperti pievērsīsies psihiskai veselībai, mākslīgam intelektam, sportam un citiem psiholoģijas jautājumiem. Visās dienās notiks tiešsaistes pasākumi.
1: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
2: Jā, to uzreiz jūt.
1: Kad jumtā caurums? Slāpji.
2: Jā, un arī drēgns.
1: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
2: Kā tā?
1: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
3: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Blīvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Blīvu akvaparks, lieliska atpūta!
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena, lielas atlaides. Tiekamies modes un dzīves stila centrā Spice!
5: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebeļ namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
6: Halo, vai virši?
7: Virši klausās.
6: Negribas dīši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
7: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
8: Virši, turpina darīt!
9: Mamu, tu taču apsolīji.
10: Ak, es neatceros.
9: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
11: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
13: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
14: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
13: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt.
14: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
13: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
14: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev. Uzvārdu kalendārs LV.
13: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas. Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
0: Seši ir otrdiena, 6. oktobris. Monika Zilga un Zilgma joprojām ir tās, kuras suminām vārda dienās, gandrīz dzējā, iznāca pateikt. Nu un sveiciens, protams, arī tev ir dzimšanas diena šodien. Nu, izskatās, ka Bruce Springsteens, jā, nekvalificējas šodienas spēlē balsī ir nozīme. Viņš tūlīt par tām skumījām acīm visu izstāstīs, pareizāk sakot, nodziedās, bet tad arī saspēlēsim. Ļoti viegls uzdevums būs šodien.

Ir 6:03 minūtes un spēlē balsī nozīme. Latviešiem ir kvartets, savukārt zviedriem ļoti slavens, un tie mūsu kvarteti reizēm tiek salīdzināti. Mēs sakām, nu, grupa Eolika ir, un tad tu sapratīsi, paņem to valsti arī atmini. Jā, un šajā Skandināvijas valstī 1972. Gadā tā grupa, tas kvartets, sanāca kopā jau zinām mūziķi un izveidoja grupu tikai divi burti reiz divi un atbilde būs tev rokā. Es ceru, ir gana vieglas uzdevums šodien. 27 22 8 8 5 5 sūti pareizo atbildi.

Un, protams, un šodien 100% pareizās atbildes ir saņemts Ernests raksta. Vieglāk nav bijis. Abba! Nu, protams, abba. Lai all your love on me un arī zvanītāji un rakstītāji tā tad zināja. Jā, latviešiem jālika, zviedriem abba. Nu, tad 6:13 minūtēs klausāmies uzmanīgi šo supergrupu, kura plūc Laurs arī Eirovīzijā.

0: 6:20 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienvidrietumu rietumu puses vējš, 1,5 metru sekundē gaisa temperatūra naktī 5,9, savukārt piekrastes rajonos siltāks tur 10-13 grādi. Dienā saulēns laiks un temperatūra 14-18 grādi, savukārt galvaspilsētā naktī 8-10, dienā skaidrs saulēns debesis un 15-18 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skonto.
2: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Svaiga, bez piedevām.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, bez piedevām.
7: Svaiga.
8: Bez piedevām.
7: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
9: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
6: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Apotēka aptiekās. Biotibal 10 mg tabletes biotīna deficīta ārstēšanai pieaugušajiem. Biotīna deficīta simptomi – plānāki mati, matu izkrišana, nagu un matu augšanas traucējumi. Precīzi zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela – biotinum. Labās rokās – apotēka. Reklamdevējs – ZF Polpharma SA filiāli Latvijā. Bez recepšu zāles – zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
11: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
12: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
13: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
12: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
13: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
12: un 22. novembrī Ventspilī teātra namā Jūras vārti.
1: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

Ir 6:31 minūte un Zehabos ar Lost in Space radio skonto ēterā. Mazāk runa, vairāk mūzikas.

0: Praktiskās ziņas piedāvā LifeHite – idejas, kas padara tavu ikdienu vieglāko.
1: Valdība šodien atbalstīja Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu, kas paredz atļaut dzelzceļa pārbrauktuves ierīkošanu dzelzceļa iecirknī Saule Lugaži plānotā vēja elektrostaciju parka Valka vajadzībām Valkas novadā. Minētajā dzelzceļa iecirknī maksimālais vilcienu kustības ātrums sasniedz 120 km stundā. No 24. Oktobra līdz 22. Novembrim Rīgas pašvaldība piedāvās iedzīvotājiem iespēju bez maksas nodot savāktās koku un krūmu lapas 33 nodošanas punktos. Lapu pieņemšana galvenokārt notiks nedēļas nogalēs, bet atsevišķi punkti darbosies arī darbadienās. Rīgā suns bez pavadas varēs atrasties tikai suņu specializētajā pastaigu laukumā, paredzē jaunie pašvaldības aizstošie noteikumi, kurus Rīgas domas, mājokļu un vides komitejas sēdē atbalstīja deputāti. Tāpat nolēmts atteikties no pašvaldības nodevas par dzīvnieka turēšanu Rīgā, jo ieņēmumi nav tik būtiski, lai to iekasēšanai tērētu pašvaldības administratīvos resursus.
0: Tās bija Radio Skonto praktiskās ziņas kopā ar mājokļa tīrības preču veikalu LifeHite. LifeHite – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A.
2: Radio Skonto.
3: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv – tieši tik vienkārši.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
6: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi, 10 vistu olas 1,79 €, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Pērc 3 Magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, Magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
9: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
10: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
9: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
11: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
9: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
0: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 2020. Radio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.

0: tikko dzirdēju, Eniori, arī Nakaplau ir 6:46 minūtes. Un kas tad tas? Doms un Dieviņš radios konto ēterā pagriez skaļāk dzied līdzi.
1: Kad Dievi

Natasha Bedingfield on written radio skonto ēterā 6:54. Mazāk runu, vairāk mūzikas.

0: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs, Svedbank.
1: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk. Zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
6: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
8: Ienāc, pērkam kredītus.lv.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Sveiks, tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu rietumu vējš 1,5 metra sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,9, piekrasts rajonos siltāks, tur 10-13 grādi. Dienā saulains laiks un gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 8-10, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim, pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grami katrā, par 2,09 eiro, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,99 eiro. Tikmēr līdz 12. oktobrim, saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kilograms, 1,99 eiro. Rimi!
3: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klinika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klinika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 eiro. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
8: Ienāc pērkam kredītus.lv.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Radio.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
2: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top, top, top!
7: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
8: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10,000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv
9: Bino, Bino, Bino, Bino, LV.
8: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
1: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
0: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432. Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
2: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju. Abonē portālā Lasi LV vai pastā.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
4: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. Novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv.
5: Leģendārā sinpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies!
6: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
1: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu rietumu vējš 1,5 metra sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,9, piekrasts rajonos siltāks, tur 10-13 grādi. Dienā saulains laiks un gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 8-10, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, radios konto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.
2: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
3: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju! Abonē portālā Lasi LV vai pastā!
4: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
5: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, māvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Rudišķīp!
1: Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel 2 veidi 4,5 litri 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active 2 veidi 300 gramu iepakojumā 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi!
2: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 €. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
8: Gaidi zvanu, jo ar Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
1: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
2: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vakar te radios konto pagriez skaļāk un dziedali

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu rietumu vējš 1,5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,9, piekrasts rajonos siltāks, tur 10-13 grādi. Dienā saulains laiks un gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 8-10, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Labdien, virši!
3: Labdien, man sauc Marita, man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes, pa tām jums pienākas žetons.
2: Paldies, Marita, pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
4: Virši, turpina darīt!
5: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
7: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
8: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
7: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei es arī tādu varu nopirkt.
8: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
7: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
8: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
7: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzini vairāk Eironics LV.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
4: Saaugstēšanās laikā apotēka attiekās. Galatenāla deguna aerosols atvieglo elpošanu caur degunu, mazina gļūtādas tūsku, rinīta un sinusīta gadījumā, kā arī palīdz deguna gļūtādas dziedēšanai. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – ZF Polfarma SA filiāli Latvijā. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
5: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
6: Heisburger!

Radio Skonto - melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Trūks spēka? Jūties noguris? Noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19 eiro 99 ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Šoruden viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Art Ranch Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle.
5: Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu rietumu vējš 1,5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,9, piekrasts rajonos siltāks, tur 10-13 grādi. Dienā saulains laiks un gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 8-10, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Kliniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā – lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams – cenas krīt.
4: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā – mīnus 20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Par prieku sev, par prieku tev. Par prieku.
8: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
9: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
8: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
9: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
8: un 22. novembrī Ventspilī Teātra namā Jūras vārti.

0: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
1: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaro mēbeles.lv.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Mainās laiki, mainās paaudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retronakts. 70. un 80. gadu paudzes hitu videodiskotēka atgriežas 16. oktobrī Palmierā, 14. novembrī Rīgā. Biļetes Biļešu paradīze.
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Studišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel 2 veidi, 4,5 litri, 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active, 2 veidi, 300 gramu iepakojumā, 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday, 32 ruļļi, 8,99 €. Rimi!
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu rietumu vējš 1,5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,9, piekrasts rajonos siltāks, tur 10-13 grādi. Dienā saulains laiks un gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 8-10, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Ieklausies viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem! Tieši tā! Procenti nav jāmaksā! Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies! Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro! Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā! Bino.lv Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
6: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
7: Gaidi zvanu, jo ar Radio Skonto jau 22. gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
2: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
3: Abonai Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 €. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
4: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu rietumu vējš 1,5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,9, piekrasts rajonos siltāks, tur 10-13 grādi. Dienā saulains laiks un gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 8-10, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu rietumu vējš 1,5 metra sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,9, piekrasts rajonos siltāks, tur 10-13 grādi. Dienā saulains laiks un gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 8-10, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios konto!
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo ar Radios konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
1: Tas vari būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais radio ir Radio Skonto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
2: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.
3: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu rietumu vējš 1,5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,9, piekrasts rajonos siltāks, tur 10-13 grādi. Dienā saulains laiks un gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 8-10, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.